Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. O zábavu na najbližší víkend sa vám postarajú DJky a DJi známi z našej drum and bassovej show Signal.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

je luxus, to nie je žiadna sranda. Napíše možno o 40 rokov dáky chalan. No teraz jej mám plné ruky, je klská jak neistota, vieš. 1968 krát denne mi napadne, že najlepšie by bolo aj tak neísť odtiaľ preč. A v zápäti nie, musel som ísť a nie kvôli Bohu, čo máme zakázali, ale kvôli tomu všetkému, čo nemohlo byť, a videl som, jak sa to stráca s nami. A teraz sa strácam ja v tých pochybnostiach, či aj zajtra bude práca, ha? Alebo čo by bolo, kebyže som ostal? A zasraz cez prestávku vediem svoj vnútorný blábol, jediné súkromné vlastníctvo, čo sme si užívali s láskou. Myslím na sestru Viktóriu, snáď jej to raz vysvetlím všetko. Otec, podobne ako ja, si sa bal stárnutia, tak sme radšej ušli, aby si nemal na očiach, že už si detko, aha. Ver mi, že nám chýbate, ale naše mini trio muselo odísť, vieš, viem, je to zložité, ale mal som pocit, ako by sme nežili. A ver mi, že mám slzy v očiach, keď si spomeniem, že Viki má zajtra meniny.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

historická erotika. Vtip. Sedím ja, Strapo, vedza Laci Strajk, musíme vysvetľovať, že nejde do kopy počúvať rap, aby neonacista. Zvonia telefóny. Haló. To není vtip, to sa stalo.

0: Budapeš. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS podáva trestné oznámenie pre údajné odpočúvanie na FPU. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Dnes jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team leader SAS pre kultúru René Parák.
2: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
1: Podať trestné oznámenie sa rozhodli po nedávnom zasadnutí Rady na podporu umenia. Ministerstvo kultúry verí, že vzniknutá situácia bude dôkladne vyšetrená. Hovorkyňa rezortu Petra Demková.
3: Pevne veríme, že osoba alebo osoby, ktoré sa dopustili protiprávne konania v súvislosti s údajným odpočúvaním zamestnancov Fondu na podporu umenia ponesú plnú zodpovednosť za takéto konanie.
1: Rezort kultúry odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplávaní lodí plavebnými komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja za 3 dekády je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišla poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters sa tiež očakáva, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý Lindsey Graham presadzoval. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž, ktorého v nedeľu zastrelili pri policajnej operácii, bol známy väzbami na islamský extrémizmus a opakovane sa pokúsil v zahraničí pridať sa k džihadistickej teroristickej skupine Islamský štát. V prvom kole nového ročníka Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v Bratislave aj pri Malackách. Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kuty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. A pripomíname aj, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku a obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlo.

0: Rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynné.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Vypočuli sme si prvé ranné správy v rádiu FM. Pokračujeme muzikou. Spravte si pekné ráno. Vďaka rádiu FM. Verím, že sa to vďaka tomu nášmu hudobnému výberu podarí a budeme počuť aj Muse, teraz aj Westerman. Pekné ráno vám želám, Martin Staňo.

kuse so svojím typickým zvukom znejú v rádiu FM, je 6.12, rozbieha sa útorok 28. júl, pekné ráno. Pokračujeme novou muzikou od kapely, ktorá je na scéne už takmer 5 dekád. Echo and the Bunnymen zaznejú a plánujú na jeseň, skorú jeseň, myslím v septembri, vydať nový album po 12 rokoch. A my už v Rádiu FM máme ten úvodný single, ktorým albumovú novinku avizujú, volá sa Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

0: meno Mantis, aj nových Echoes and the Bunnymen. Predtým sme si vypočuli v ráne na FM-ku je 6.20.
1: Počasie.
0: A dnes je ešte celkom vzácny deň, je to deň, kedy nie sú na Slovensku vydané žiadne výstrahy, to sa od zajtra mení, už pre juhozápad bude platiť výstraha 2. stupňa a vo štvrtok sa už objavuje výstraha 3. stupňa, ktoré varujú pred teplotou, pôjde to už zas do tých extrémnych horúčav. Dnes ešte nie, aj keď samozrejme bude aj dnes teplo, v týchto chvíľach je v Bratislave polooblačno a 20 stupňov, na Sliači je 11, v Žiline oblačno a 13, takmer zamračené a 13 stupňov máte v Poprade a v Košiciach je polooblačno s 15 stupňami. Jasno až polooblačno má byť v priebehu dnešného útorka, miestami prechodne oblačno a ojedinelé najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26 na západe a na juhu 26 až 31 stupňov Celzia. I Saw Places, to je názov ďalšej piesne nášho ranného playlistu a spomenieme si ňou na projekt By Her Sugar. Dobré vstávanie a úspešný útorok, nech je

0: Znie nám Elliot Smith s piesňou Ballad of a Big Nothing a predtým aj The Smiths, tak toto vyšlo v dnešnom playliste Rádia FM so starším hitom, teraz je 6.31. Pekné útorkové ráno, 28. júl. Aké je toto skoré ráno na cestách, tak vieme vďaka kolegom a kolegyňam zo Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
0: Pozor na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice na 113. kilometri je v ľavom pruhu otrhnutý výfuk, zvýšte tam svoju pozornosť, no a meria viacero radarov. Sú na výjazde z Kbiel na Šaštín stráže, merajú v Galante na Bratislavskej pri OMV v smere von z mesta, na ceste prvej triedy za Galovanmi smerom do Liptovského Mikuláša, na ceste prvej triedy v Gočove pri jednote obojsmerne, merajú aj na výjazde do Gemerskej Polomy z Rožňavy a aj na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Je 6.40, naladené máte Rádio FM a zaznie jedna z aktuálnych slovenských piesní Melting Point od Nereu.
1: Najprv vlastne som mala vytvorenú nejakú štruktúru a nakoniec som tam vymyslela text a spev. To je pre mňa vždy tá najnáročnejšia časť tam vymyslieť. A aj tým, že to bolo pred letom, ešte som to chcela vydať pred letom, tak to má taký jemne letný text. Takže snažila som sa to tak poňať tematicky a som aj celkom spokojná s tým, ako to vydalo.
0: Tematická aj pred tými blížiacimi sa horúcimi dňami Nereu. Zaveral som sa s ňou v slovensko-českom rebríčku, kde súťaží ako novinka číslo 2.

0: Znamieniek osmičky, pripomeňme si aj ďalšie miesta.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku je 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1, Ovarius a Trilobit, Girl, I'm Not Your Friend. Šiestý Mišino, piaty priestor a štvrtá Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nereu, volá sa Melting Point. Tretia Siu, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Handwich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička.
0: No a poďme zas do zahraničia za výbornou kapelou Efterklang, od ktorej si vypočujeme starší hit.

Počúvate Rádio FM. Vo včerajšom pondelkovom ráne sme spomínali na naozaj výnimočný kultový album, na 50-ročný debut kapely Ramones. Vyšiel v 76. a teda túto okrúhlu polstoročnicu oslavujeme aj v Rádiu FM. Aj teraz znie z tohto debutu jedna pieseň Beat on the

0: počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Hrubá stavba novej banskobystrickej nemocnice má byť hotová na konci mesiaca. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplavbe komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji. V Banskej Bystrici sa buduje moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívil rozostavané zdravotnícke zariadenie. Na jeho výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
1: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
0: Niektoré staré objekty v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zamestnancov. Dnes Robert Fico navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s jej výstavbou. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Hamburská polícia plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia pre podujatia Pride, plánované na tento víkend. Spolkový kancelár Friedrich Merz kritizuje, že sa útočník dokázal dostať do blízkosti podujatia.
2: Ak je právny základ pre takéto opatrenia nedostatočný, musíme diskutovať o právnom rámci, ktorý by ho umožnil. Nedokážem pochopiť, prečo môžem lokalizovať svoj mobilný telefón kdekoľvek na svete a pritom je údajne nemožné, alebo sa to technicky nedá zabezpečiť, aby bezpečnostné zložky v Nemecku ktoromkoľvek okamihu určili polohu osôb, ktoré sú klasifikované ako bezpečnostná hrozba.
0: Politické dôsledky islamistického útoku šéf nemeckej vlády nepriblížil. Podľa neho je na to ešte prískoro. Viaceré nemecké médiá komentovali, že pravicová strana Alternatíva pre Nemecko útok využije vo svojej kampani pred septembrovými voľbami v troch spolkových krajinách. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Teplota vystúpi na 21 až 26, na západe a juhu väčšinou do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Je 7 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
3: Na severnej D1 máme nahlásenú nehodu, stala sa za Bašcom smerom do Popradu na 307. kilometri, havarovalo tam osobné auto, blokovaný je ľavý pruh, pozor aj na dobrzďovanie. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa zdržíte 5 minút a v Košiciach na moste BSS pri Cestároch smerom k Optime 10. Pozor na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice na 113. kilometri je v ľavom pruhu otrhnutý výfuk. Radary merajú na výjazde z Biel na Šaštín stráže, v Galante na Bratislavskej pri pumpe OMV smerom von z mesta, merajú aj na ceste prvej triedy za Galovanmi smerom do Liptovského Mikuláša, na ceste prvej triedy v Gočove pri jednote obojsmerne a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Gemerskej Polomy z Rožňavy a na výjazde z Giraltoviec na Soboš.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Z Jessie Ware je rozhodne ráno lepšie. Je to taká rozšantená pani. Vypočujeme si aj The Avalanches. Spolupráca s Nicky Nara, Jessie Lanza. Listen together.

0: Verím, že ste si túto ride užili. Autorka ešte dopovie, čo treba.
1: Hi, I'm Jessie Ware and you're listening to Radio FM.
0: No a ja dodám, že The Avalanches či Work Shift budeme počuť v ráne na FM-ku o malú chvíľu. Vypočujeme si, ale aj správy z hudby od Niky.
2: Hudobné správy FM.
3: Mark Oliver Everett a jeho Eels majú pre vás dva nové single. Obidva výjdu na ich 16. štúdiovke. Z albumu Cookie Happen, ktorý podľa ich slov balancuje medzi humorom a optimizmom, vydali skladby Amon, Stand By a All

Barry Can't Swim zverejnil nový single. Producent, ktorý už tento rok stihol aj mix v rámci série Late Night Tales, má pre vás novinku Dance, Dance, Dance.

Teenage Fan Club ohlásili nový už 13. album. Novinku Do Not Dare to Dream vám sľubujú 9. októbra. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj pilotný single Day in the Sun.

vysielanie Darom Rádia FM a spieva síce Without You, ale znie to aj tak úplne pohodovo. Máte nás naladených o 7.24. Dobré ráno, snad stíhate na čas všetky povinnosti, ktoré dnes máte. Dnes znamená v útorok 28. júla. Krištofovia majú meniny Všetko dobré z Rádia FM. No a aký bol tento dátum v minulosti? Priniesol aj dramatické udalosti, ale napríklad v roku 1851 bolo metódou dagerotypie poprvýkrát zachytené zatmenie slnka. V roku 1914 Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Belehrade vojnu a začala sa prvá svetová vojna. V roku 1928 v Amsterdame otvorili 9. letné olympijské hry. Prvýkrát sa olympijská fakľa zapálila od ohňa, ktorý priniesla štafeta bežcov z gréckej Olympie. No a v roku 1976, teda presne pred 50 rokmi, sa do jazera Zlaté piesky v Bratislave zrútilo dopravné lietadlo Iliušin IL-18 československých aerolínií. Zahynulo vtedy 70 cestujúcich a 6 členov posádky. Traja cestujúci vtedy prežili. Také udalosti prinesie 28. júl 2026. V kauze Očistec ďalej vypovedá obžalovaný Tibor Gašpar a prezident Peter Pellegrini končí trojdňovú štátnu návštevu Číny. Prezident Spojených štátov Donald Trump príjme v Bielom dome premiéra Izraela Benjamina Netanyahua a Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o Izraeli a Palestíne. Desire si vypočujeme ďalej v ráne na FM-ku, tu je zase naša blízka budúcnosť, pieseň Summer Skin. Dobré ráno vám želá Martin.

0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa na ranné cesty a na aktuálne informácie, ktoré zbierame od kolegov zo Zelenej vlny a vieme o dvoch nehodách na severnej diaľnici D1 za Vašcom v smere do Popradu na 307. kilometri. Narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je tam ľavý pruh, pozor aj na dobrzďovanie. A za Šarišskými Michalanmi v smere na Sabinov havarovalo osobné auto, prechádzate tam striedavo. V Košiciach na moste VSS pri Cestároch v smere k Optime sa zdržíte v týchto chvíľach. Výrah asi 10 minút, no a radár meria Vývachnovej v smere do Ružomberka. Ak máte aj vy nejaké ďalšie postrehy, určite ich na linke Zelenej vlny privítame takisto.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla alebo Gojira. Veď napokon dozviete sa.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: tak verím, že potešili aj tento Luke Hines, ale aj Fade No More, ktorých ste si vypočuli v ráne na FM-ku. Teraz je 7.40.
1: Počasie.
0: Pred nami je teplý deň a stále, ale jeden z tých chladnejších, ktoré zažijeme v priebehu nasledujúcich dní. Výstraha 3. stupňa platí od štvrtka na juhozápade Slovenska. Zajtra už pre juhozápad vyhlásili výstrahu 2. stupňa. Dnes je to ešte bez výstrah. Začínam teda takto pozitívne. Denná teplota aktuálne v Bratislave 21 stupňov, je oblačno, na Sliači je malá oblačnosť s 12, 13 je v Žiline, v Poprade je 13, poprcha a v Košiciach je oblačno so 16 stupňami. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota, teda v rámci toho, čo sa blíži, veľmi príjemná, 21 až 26 stupňov na západe a na juhu Slovenska, väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia.

Sa predtým Polanka, tá skvelá prerábka piesne od Nirvany. Je 7.47, počúvate Rádio FM na spomienka na rok 1979. V tomto dátume 28. júla sa na prvé miesto v Spojenom kráľovstve dostali The Boomtown Rats. Podarilo sa im to už druhýkrát a tentoraz o silnou skladbou I Don't Like Mondays. Bob Geldof napísal pieseň potom, ako si prečítal reportáž o 16-ročnej útočníčke, ktorá spustila streľbu na deti hrajúce sa na školskom ihrisku v San Diego v Kalifornii. Rok 1979 a prvé miesto v rebríčku Spojeného kráľovstva. Aj taká bola hudobná história, aj takýto boli Boomtown Rats z neho.

0: Mesiaca je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM.
3: Bolo 8 hodín.

0: Stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici má byť dokončená do záveru júla v súlade s pôvodnými plánmi. Počas včerajšej návštevy staveniska to povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029.
1: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
0: 350 miliónov eur na stavbu čerpá Slovensko z plánu obnovy. Celkové náklady aj zo zariadení majú byť do 600 miliónov. Podľa premiéra na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze. Hotová nemocnica má slúžiť aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
0: Moskva sa nad ránom stala terčom ukrajinského dronového útoku. Letisko v ruskom hlavnom meste okamžite prerušilo prevádzku, informuje agentúra TASS s odvolaním sa na informácie starostu Sergeja Sobianina. Ten spočiatku hlásil 12 bezpilotných strojov, nakoniec počet ustálil na čísle 390. Ukrajinské drony boli podľa neho zlikvidované protilietadlovým systémom. Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobiov medzi tým informoval, že v Čechove, južne od ruského hlavného mesta, zasiahol dron bytový dom. Informácie o možných zranených a mŕtvych nie sú zatiaľ dostupné. Agentúra pre leteckú dopravu v zápäti oznámila pozastavenie prevádzky na moskovských letiskách Vnukovo, Domodedovo a Žukovský. Mexiko obnoví vývoz hovädzieho dobytka do USA po viac než roku zákazu. Ten zaviedli americké úrady pre obavy zo šírenia mesožravej parazitickej muchy, ktorej larvy sa zavrtávajú do otvorených rán živých zvierat a živia sa ich tkanivom. Napadnuté zvieratá môžu utrpieť vážne zranenia alebo uhynúť. Prezidentka Klaudia Scheinbaumová tvrdí, že krajina nasadila pásce aj nové zariadenie na produkciu sterilných much, ktoré pomáhajú škodcu potláčať. Spojené štáty budú zákaz rušiť postupne.
3: Na likvidáciu mesožravej muchy sa doteraz používali ručne vyrábané pasce. Nedávno však otvorili závod v štáte Chiapas, kde chovajú sterilné muchy, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu lariev. Na tomto všetkom sme úzko spolupracovali s americkým ministerstvom poľnohospodárstva a dnes môžeme povedať, že sme v riešení tejto situácie poriadne pokročili. Veríme, že vďaka tomu sa podarí znovu otvoriť hranice.
0: Zemetrasenie magnitúdou 5,7 zasiahlo v útorok krátko po 5. hodine nášho času okres Xinghai v severozápadnej čínskej provincii Qinghai. O 18 minút neskôr zaznamenali v rovnakej oblasti ďalšie otrasy s magnitúdou 5,8. Obe zemetrasenia mali epicentrum v hĺbke 10 km. Správy o prípadných obetiach a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA vo Washingtone už v prvom kole. Chenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6 a 2-6. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj kolóny v Košiciach. Pripravené sú správy z dopravy. Na severnej diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na 307. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. A za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo. V Košiciach na moste VSS pracujú cestári. Smerom k Optime sa zdržíte 15 až 20 minút. A v Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom do centra si počkáte v kolóne 10 až 15 minút. Pred Štítnikom smerom z Rožňavy je v zákrute spadnutý strom, prechádzajte preto opatrne a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu použite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku. Aj po správach o 8, teraz je 8.06, počúvate rád.

No, na FM-ku z neho aj novinka Mike D. Mike D je z Beastie Boys. V auguste vydá svoj solový debut. Budeme počuť ale aj viac slov o ďalších novinkách našich playlistov od Daniela Baláža. Vypočujeme si aj časom overenú, osvedčenú muziku. Z nej budú takto aj Metronomy a mnohí ďalší v úvode hodiny.

0: 12 rokov od vydania tejto piesne albumu The English Riviera. Metronomy sme si vypočuli v ráne. Na FM-ku je 8.14 a poďme hovoriť o novej muzike. Daniel Baláš predstaví niekoľko nových kusov našich playlistov.
1: Nová hudba Rádia FM. Mike D z Beastie Boys má pesničku o kryptomenách. Našťastie to nie je žiadne nabádanie, aby sme vstúpili do jeho finančných schém. Je to úprimný a skôr kritický pohľad na tému. Mike D vydáva v auguste svoj solový debut, ktorý nahral s kapelou 5D, v ktorej hrajú aj dvaja jeho synovia. Pieseň Krypto nás presvedčila, že jeho vydanie nebude sprevádzať žiadna podivná záležitosť.

Možno ste to nevedeli, možno ste už ani nedúfali, ale Echo and the Bunnymen stále existujú. A keď budete počuť ich novú pieseň Brussels is Haunted, budete radi, že tomu tak stále je. 46 rokov hrajú Echo and the Bunnymen a už pekne dlho hovoria, že by aj niečo vydali. V septembri to bude konečne po 12 rokoch nový album Apples for Isaac. Brussels is Haunted je opäť ich typicky atmosférická gitarovka s odkazmi na skutočné hudobné postavy a udalosti z Brusselu, na mená, ktoré pomáhali britskej hudbe uspieť v Európe.

Spájanie Jungle a Popu dnes už nikoho neprekvapí, Nia Archives, Sharrel či Team Reaper poznáte aj z nášho vysielania a práve Team Reaper produkoval single kanadskej elektronickej hudobníčky Aiden Samara. Oracle je niečo viac ako Jungle Pop, vokály sú akoby gospelové a stále je to vkusné.

ešte jeden pozdrav z Islandu. Cactus Einarsson, pôvodne frontman kapely Fufanu, vydá solový album Factoid Happiness. Ako už názov napovedá, zaoberá sa tam niečím, čo sa zdá byť ako pravda, ale nemusí to byť skutočné. V piesni Follow sa výborne doplňajú s Johnom Grantom ako vokalistom.

28.19 na ladene máte Rádio FM, no a doznieva nám novinka, volá sa Crypto a nahrali ju Mike D. A ja mám pre vás dve knižky, letné čítanie, ako vyšité pre niekoho z vás, dva tituly, ako vnímať druhého, umenie hlbšie spoznávať iných a psychológia tajomstiev. Tá prvá kniha, ako vnímať druhého, v tejto knihe významný americký komentátor David Brooks vysvetľuje, ako docieliť, aby sa ten druhý cítil byť taký vypočutý, pochopený, čo je teda takou základnou zručnosťou medziľudskej komunikácie. Možno také niečo potrebujete, prečítať si môžete viac v tejto knihe. No a psychológia tajomstiev, tam zás autor pri skúmaní nášho najhlbšieho, najtemnejšieho a najintimnejšieho vnútra čerpá zo psychológie, histórie, spoločenských vied, filozofie aj osobných rozhovorov. Dozviete sa tam napríklad o strhujúcej púti Churchillovho vojnového ministra, ktorý otvoril letnú školu iba preto, aby sa mohol tváriť ako jeden zo žiakov. A autor neobchádza aj s cientológov, ktorí využívajú tajomstva s cieľom zbošťovať Toma Cruisa, lapiť tak do siete nových členov. V psychológii tajomstiev sa tiež zoznámite s dejinami tajnoskárstva a poznáte a pozriete sa rovno do očí vodcom siekt, vrahom a psychopatom, čiže naozaj aj náročné čítanie zároveň, ale teda množstvo zaujímavostí prináša psychológia tajomstiev. Spolu s ňou teda pošlem aj knihu Ako vnímať druhého. Napíšte mi teraz a máte dve možnosti, ako sa postavíte k tejto súťaži. Napíšte mi nejaké svoje tajomstvo, ja sľubujem, že ho neprezradím. Alebo mi napíšte, ku ktorej hip-hopovej kapele patrí tak historicky Mike D, ktorého sme počuli pred malou chvíľou. Počuli sme ho v solo tvorbe. V auguste vydá nový album, ale poznáme ho teda z takej akože veľkej zásadnej partie. Takže buď napíšte, z ktorej kapely pochádza Mike D, alebo nejaké vaše tajomstvo. Studio Zavináč, Rádio FMSK.

0: Amos Ekra a Nika Walls v Rádiu FM. Teraz je 8.31. Dobré ráno, poďme na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je za Šarišskými Michalánmi v smere na Sabinov. Osobné auto tam havarovalo, prechádzať týmto úsekom striedavo. V kolóne v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky sa zdržíte 15 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra 10, v Košiciach na moste VSS pri Cestároch smerom k Optime počítajte s 15 minútami a do 15 minút sa zdržíte aj v Košiciach nad Jazerom na Slaneckej v smere do centra. Pozor, na R1 pri Žarnovici na 109. kilometri v smere do Nitry je odstavená dodávka s defektom, je v pravom pruhu. V Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Hypertesku je odstavený pokazený kamión. Blokuje tam odbočovací pruh smerom od Teska do centra mesta. A pred Štítnikom smerom z Rožňavy je v zákrute spadnutý strom. Radary merajú na vjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr a Vybachnovej v smere do Ružomberka.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Počúvate Rádio FM, slúbil som vám dve knižky, Ako vnímať druhého a Psychológiu tajomstiev, a mohli ste si vybrať, či mi prezradíte tajomstvo, alebo napíšete, z ktorej kapely pochádza Mike D, ktorý v auguste vydá svoj solový debut, ktorého sme počuli v predchádzajúcej polhodine, a teda väčšina z vás si vybrala odpoveď na druhú otázku, ale zase taká Dominika, Lucia, tie sa zverili aj s drobnými tajomstvami. Vlado, ten prezradil pomerne veľké tajomstvo, ďakujem veľmi pekne, zaujímavé to bolo. Sľúbil som ale, že neprezradím, tak nemôžem. Ale teda ten Mike D pochádza z Beastie Boys, to spomenúť môžem. Lucia L. získava žrebovaním dnešné dve knižky a túto súťaž využijeme aj na to, aby sme si Beastie Boys teraz v ráne na FM-ku vypočuli. Mimochodom, ešte dostanete dnes jeden knižný tip po 9. od Lenky Libiakovej.

get to choose, but it is something we get to cherish.

0: ráno vylepšujú aj Honey Dijon, ale aj Beastie Boys, ktorých sme si vypočuli pred L Plusom, aj drobná pozvánka k počúvaniu cez víkend a chystá sa opäť pekný festivalový víkend v Rádiu FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Festival Beseda, Horse Lords Baltimoreu, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v Číne prijal prezident Xi Jinping. Rusko sa snaží získať ďalšie peniaze predajom diamantov zo štátnych zásob. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe do 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prezidenta Petra Pellegriniho v Číne.

0: Štátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka. Spojené štáty boli jednou z 10 krajín, ktoré boli proti jeho ďalšiemu štvoročnému pôsobeniu. Americký diplomat Dan Negri označil výroky Francúzska za pokrytecké a urážlivé.
1: Spojené štáty stáli pri tejto krajine v každom konflikte, keď bola ohrozená jej sloboda. Pripomínam, že práve USA sú stále symbolom slobody pre celý svet, preto už nebudeme počúvať ich spolitizované reči, kým sa nevzdajú svojho povýšeneckého a neúctivého tónu a nezačnú sa správať tak, ako sa od člena tejto rady očakáva.
0: Po rekordnom rozpredaji zlatých rezerv sa Rusko pokúsi získať ďalšie peniaze predajom diamantov zo štátnych zásob. Do aukcie idú kamene s hmotnosťou viac ako 10,8 karátu. Ruské ministerstvo financií oznámilo, že 9. septembra v Moskve usporiada otvorenú domácu aukciu prírodných diamantov. Kamene pochádzajú zo štátneho fondu pre drahé kovy a kamene. Analytici sa domnievajú, že avizovaná dražba súvisí s tým, že Moskva po vyčerpaní časti zlatých rezerv si ťaha aj po ďalších hodnotách zo štátnych zásob. Takýto krok prichádza v čase, keď ruský rozpočet čelí rastúcemu tlaku kvôli vysokým nákladom na vojnu na Ukrajine. Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili na rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov a do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie. Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
2: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopásoch ako v okolitých poliach. A takisto aj poľovníci, 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti. Takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
0: Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na trávniku bulharského CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkup o 19:30. Obranca Martin Mikovič.
3: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera. Vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita. Všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
0: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor, rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť. 9 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Neprejazdný tunel Višňové, aj kolóny v Košiciach. Pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v tuneli Višňové na diaľnici D1 smerom na Martin. Tunel je momentálne uzavretý v oboch smeroch pre prejazd záchranných zložiek. Obchádzať môžete po Podstrečno. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa zdržíte 20 minút. A tiež v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte v kolóne 10 minút. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatky Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je 9.5, máme festivalové leto Fest Maringota, aj ten má našu pozornosť a ak má aj vašu, tak sa vám oplatí počúvať Rádio FM aj ďalej, pretože mám vstupenky na 13. ročník tohto festivalu, ale dostanete aj tip na dobré čítanie. V lete sa určite hodí a bude to aj také veľmi zodpovedné čítanie na úrovni, a ktoré prinesie Lenka Libiaková o malú chvíľu. Dobré počúvanie Rádio FM vám želám, Martin Staňo, a teraz tak trochu aj Duhan, ktorého budeme počúvať v najbližších 3,5 minútach. Dobré ráno.

0: A tak si tu vyhrávame v rádiu FM 9.13. Ja mám tu už aj Lenku Libiakovú. Vítaj, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Ty si dobre naladená, ale mám pocit, že vždy, že si taký aj letný typ, aj že sa tešíš z veci.
1: Áno, úplne dobre si ma odhadol, ja som absolútne letný typ.
0: Ale prosím ťa, máš aj ťažké chvíle však?
1: Tak určite, kto ich nemá.
0: Uvidíme, aké emócie prinesie dnešný knižný typ. Myslím, že skôr pozitívne, no veď ale uvidíme, porozprávame sa.
2: Knižný typ z rána na FM-ku.
0: Lenka má pre vás také zásadné čítanie.
1: Stefan Zweig, Svet včerajška. K svetu včerajška od Stefana Zweiga som sa dostala vďaka inscenácii Outcast, ktorú som videla pred pár mesiacmi v réžii Julie Rázusovej. Po predstavení som mala pocit, že si potrebujem o Zweigovi a jeho pohľade na svet prečítať viac, no a táto kniha bola ideálnym pokračovaním. Nie je to román, ale spomienky jedného z najvýznamnejších európskych spisovateľov. Zweig opisuje svet, v ktorom vyrastal. Viedeň plnú umenia, literatúry a kultúry a sleduje, ako sa pred jeho očami postupne rozpadá pod vplyvom vojen a totality celá Európa. Fascinovalo ma, ako pokojne a citlivo dokáže písať aj o veľmi ťažkých udalostiach. Nie je to len kniha o minulosti, je to aj pripomienka toho, aké krehké sú sloboda, demokracia a veci, ktoré dnes často považujeme za samozrejmé. Nie je to úplne oddychové letné čítanie, ale je to jedna z tých kníh, ktoré človeka prinútia pozrieť sa na dnešný svet trochu inými očami.
0: Takže aj veľmi dôležité pripomenutie si hodnôt, na ktorých stojí aj tá naša aktuálna spoločnosť, a teda pevne tomu veríme, že na nich stále stojí. Ten Outcast je výborné predstavenie, to aj dosky získalo, a Julia Rázusová za režiu získala dosky, a teda oplatí sa vidieť aj to, ale predpokladám, že tá kniha je asi iný typ zážitku.
1: Tak samozrejme, vždy je kniha iný typ zážitku ako divadlo. Áno, ale napriek tomu, ako som vravila, že to pôsobí možno ako ťažké čítanie, tak ma úplne fascinovalo, že síce je to kniha stará 100 rokov, tak ako úplne podrobne opisoval, ja som mala pocit, že ako keby svet dneška.
0: A paradoxne teda pripomíname ten názov Svet včerajška už v tej dávnej minulosti. A ja tam akože cítim aj veľa takého akože romantického obrazu pri spomínaní na ten svet včerajška. Teba čo možno najviac na tej knižke zaujalo?
1: Vieš čo, pamätám si, ako opisoval Paríž tesne pred vojnou, a on tam spomenul, že ako sa do tých útulných, krásnych parížskych bystier vlastne začala sa tam meniť tá atmosféra v tom, že tam začali chodiť tí ľudia v tých ťažkých topánkach, a že ako sa vytratila tá ľahkosť z toho mesta.
0: Ďalšia dôležitá pripomienka dôb minulých, a teda veľmi zásadný odkaz aj pre naše aktuálne žitie. Došla Lenka s tým, že ty asi čítal toho Zweiga, že to by si ale mal, že oplatí sa. Tak pripomeňme si ešte raz názov knihy.
1: Stefan Zweig, Svet včerajška.
2: Všetky knižné typy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
0: No ja idem do toho, poďte aj vy, Lenka. Vďaka, pekné leto.
1: Ďakujem.
0: Počujeme sa za zo týždeň.

keksy sú isté, káva je istá, texty tak neisté. Nik nevie, čo sa vlastne chystá, predtuchy sú

0: Počúvate Rádio FM, Lady Grey od The Clientele sme si vypočuli v ráne na FM-ku, predtým to boli aj Sleepy Motion či Johnny Marr. Je 9.25. Počúvate festivalové Rádio FM. A už druhý augustový víkend bude ďalší letný festival, 13. ročník festivalu Maringota. A ten prinesie do Skalických Vinohradov umelcov a umelkyne z Nemecka, Nórska, Litvy, Česka aj Slovenska. Viac podrobností má organizátor Marian Hrnčiar.
1: Tešiť sa môžete napríklad na Moses Ufi Trio, Sunbird, Baby Smith, Past, Fakult a viac ako 20 ďalších interpretov. Okrem koncertov pripravujeme interaktívne workshopy, rôzne turnaje, hry, stand-up vystúpenie. Budeme radi, ak prídete 7. a 8. augusta na Fest Maringota v Skalici.
0: Taký bude Fest Maringota v 2. augustový víkend. Ak by ste chceli na nísť, tak rozhodne. Hor sa do toho. Ak by ste si chceli ale vyhrať dve vstupenky na tento festival, tak mi napíšte na studio@radiofm.sk. Niekoho veľmi rád vyberiem.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: No a zo Skalice poďme teraz za Disclosure.

Je 9.36, počúvate Rádio FM, len prednedávnom sme oslávili v Rádiu FM a aj v ráne na FM-ku 25. výročie narodeniny vydavateľstva Slnko Records, a teda rozhodne je to udalosť, z ktorej máme radosť aj my v Rádiu FM, pretože množstvo muziky tohto vydavateľstva má svoj priestor už dlhoročne v našich playlistoch. No a oslávili sme aj za prítomnosti viacerých hostí a hostiek, ktoré patria k vydavateľstvu Slnko Records. Bráne na FM-ku zahral akusticky naživo niekoľko piesní aj projekta Zabiť Františka, aj pieseň pre

0: svetlom skrývam sa po tieňoch.
1: Zabiť Františka, pieseň pre Life podobá z rána na FM-ku, v ktorom sme oslávili 25. výročie Slnko Records. A boli aj Lucia Piusi, aj Vojtík. Záznamy na rádiu.

Pink Summer. 26 túto sezónu mapuje, ale teda samozrejme len symbolický. Charlie XCX opiera sa o módny biznis, ale rozvádza tému aj ďalej smerom k našim životom. Gantz je hudobný projekt, ktorý si vypočujeme po Charlie XCX, a to je zase také československé spojenie Lukáša Vidru, frontmana kapely Dukla, ktorá mimochodom celá má veľký rešpekt k slovenskej hudbe a veľmi sa im páči, čo sa deje na Slovensku v muzike, asi aj viac ako v Česku. A Patrik Naď je v Gantz, ktorý zaspôsobí v Berlin Manson, takže myslím, že sú obaja veľmi spokojní. Pieseň Uleď z albumu, ktorý už vydali, počúvate z Rádia FM a počúvate ju aj v tejto chvíli.

Je 9.56, no ja to už nebudem zdržiavať, zas všetko som povedal, čo som chcel. Už len spomeniem Daniela Baláža, to je kolega, ktorý to tu prevezme v podstate v tejto chvíli. Venovať sa bude vám v ďalších 4 hodinách. My sa budeme počuť potom opäť zajtra aj s Dominikou po 6. Majte vydarený deň. Samozrejme, jedine z Rádiom FM.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1 Ovarius a Trilobit Girl, I'm Not Your Friend. Šiestý Mišino, piaty priestor a štvrtá Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nereu, volá sa Melting Point. Tretia Sil, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Hendrich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Rádio FM.

Martinovi vďaka lepšie sa vstávalo a následne Jasmine Lacey a Summer Hayes. Pekný deň a pekný 28. júl 2026 zo štúdia FM tu na Mýtnej prajem. Moje meno je Daniel Baláš a toto je Jordan Rakej.

Túto dovolenkovú bazénovicu berte odo mňa ako poďakovanie všetkým tým, ktorí sa vybrali na dovolenky. Bratislava je poloprázdna, deje sa to každý rok, posledný júlový, 1. augustový týždeň. Ešte raz vďaka veľká, pripomína to Vianoce alebo Veľkú noc. Bol Julio Iglesias a Aquarium, predtým Jordan Rackey a jeho novinka Enemies. A my si budeme hrať opäť novú hudbu, lebo radi to striedame staré s novým. Toto je Kelela.

0: Dirty Wine Comedy a National Express a predtým domáca produkcia Pebble 7 a Answer Book.
1: Album týždňa Lauro Lau.

Albumom dnešného týždňa je nahrávka, ktorá napriek tomu, že má silný hudobný aj textový brazilský nádych, vznikla v anglickom Brightone. Jeho albumom je bytosť menom Lauro, ktorá sa narodila v brazilskom meste São Paulo a v poslednej dobe prešla veľkými životnými skúškami vrátane dlhodobej, vážnej a bolestivej choroby chrbtice. Napriek tomu však možno práve skladanie a nahrávanie takej hudby, ako budete počúvať tento týždeň, jej psychicky pomáhalo. Verím, že aj na vás bude mať liečivé účinky, podobne ako skladba Feel.

0: To boli Arab Strap a You. Predtým sme počuli Tolstoy's a Love Live z Rádia FM. Do Banskej Štiavnice po štvrtýkrát prichádza festival mladého umenia Real She Fest. Začne sa už tento štvrtok a potrvá do soboty. Ako vznikol projekt, prezradí jeho organizátor Daniel Kubiš.
1: Na Slovensku iba jeden projekt ucelený, ktorý by prezentoval mladé umenie také, ako je. Keď sme začali s týmto festivalom, tak ako keby hlavné gro jeho bolo vytvoriť priestor pre seba vyjadrenie mladej generácie skrz umenie, ktoré často nedostáva priestor na hlavnom pódiu. Idea celého festivalu je mať len mladé umenie na hlavnom pódiu. Pohybujeme sa najmä vo svete alternatívnej a experimentálnej hudby. Čo nás najviac zaujíma, by sa možno dalo charakterizovať ako hudba alebo umenie, ktoré má veľký priestor alebo naozaj nejaké fanbases na internete. Celý line-up je poskladaný aj z toho, čo momentálne je naozaj skutočne súčasné.
0: Na pódiu sa vystriedajú domáci aj zahraniční umelci.
1: Geniálny multižánrový projekt Evanora Unlimited, elektronické elektropopové duo Nation, kapelu Knives, ktorí hrajú post-hardcore a všelijaké mená z Česka a Slovenska, z lokálnej scény mladej hudobnej, ktoré sú super. Okrem toho máme napríklad aj Eloda z Maďarska, ktorý sa venuje klubovým a trapovým žánrom elektronickej hudobnej produkcie, kapelu Rewounded z Polska. Okrem toho máme ešte strašne veľa iných zaujímavých. Napríklad Kodiky, Jamaica Fussball, kapela Flus, kapela Idlux Sinister, kapela Tazaki, Pols Slob a mnohí iní.
0: Takže ešte raz pozývame na multižánrový festival mladého umenia Real She Fest do Banskej Štiavnice. Okrem hlavného hudobného programu na Hájovni vás čakajú debaty, premietania filmov od mladých tvorcov, vizuálne umenie či workshopy.

0: Thundercat a jeho spoločná novinka s A$AP Rockym, ktorého istý Liam označuje za WhatsApp Rockyho, Funny Friends a potom Malevile a Godzilla. A propos Godzilla, hádajte, akému fenoménu sa popkultúrnemu venujú vo svojej najnovšej časti podcastu Encyklopédia popkultúry kolegovia Malíček a Hubinák.
1: Godzilla sa stala literárnym fenoménom v tom zmysle, nielen, že vyšli prakticky novelizácie všetkých filmov, ale vzniklo aj niekoľko encyklopédií Godzilla, takých veľkých výpravných publikácií, ktoré pracujú veľmi s vizualitou a zároveň rozvíjajú Godzillu mytológiu. No a samozrejme potom tu existujú aj teoretické knižky, ktoré hľadajú v Godzille metaforu sociologickú, psychologickú, filozofickú. Jednoducho, existuje jednoducho Godzilla opäť aj ako predmet záujmu spoločensko-vedných disciplín, kde sa riešia rozmanité aspekty od feminizmu cez maskulinitu až po vzťah východu a západu.
0: Feminizmus a maskulinita v Godzille, nech sa páči, viac od Malíčka a Hubináka v najnovšej časti Encyklopédie popkultúry nájdete vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Follow the light. The light is your guide.
0: A kde je Godzilla, musí byť aj King Ghidorah.

0: bol stručný návrat do 90. rokov Gillian Gilbert a Stephen Morris, manželia a najmä členovia New Order, ktorí si hovorili The Other Two. A toto bol relatívne úspešný single svojho času, Selfish, predtým Trilobit a Ovarius, Girl, I'm Not Your Friend. V ďalšej hodine nás čakajú aj Eddie Vedder, More More, či novinka od Echo and Bunnymen.
1: Rádio FM s Danielom Balážom.

DJ Shadow a Ice Cube, Nobody Wants to Die. Pieseň z videohry Mafia 3 a predtým Peter Gabriel, I Belong to the Sky, Brightside Mix. O chvíľu správy Slovenského rozhlasu.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Francúzsko požiadalo o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini, ktorý je na návšteve Číny, pozval čínskeho prezidenta na návštevu Slovenska. Povedal to po dnešnom rokovaní so Xi Jinpingom v Pekingu.
2: Za Slovensko som vyzdvihol veľkú intenzitu našich vzájomných vzťahov, ktorá sa pretavuje aj do značného množstva návštev na najvyššej úrovni smerom do Číny, s tým, že som pána prezidenta pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť možno niekedy budúci rok pri jeho návšteve Európy, na čo reflektoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, že vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi.
1: Hasiči v noci zabránili šíreniu lesného požiaru v juhozápadnom Francúzsku. Prefektúra departmentu Gironde ráno oznámila, že spálená plocha zostáva na 42 tisíc hektároch. Podľa meteorológov však teploty vystúpajú až k 35 stupňom Celzia a v stredu by mohli dosiahnuť až 40, čo by mohlo situáciu zhoršiť. Požiar, ktorý horí od minulého týždňa, donútil najmenej 220 tisíc ľudí opustiť svoje domovy. Úrady varujú, že tlejúca vegetácia môže vplyvom počasia opäť vzplanúť. Francúzske úrady zároveň požiadali o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta.

0: zastavili svoje služby, vrátane prevádzky rýchlo vlakov Shinkansen. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk počas návštevy Libanonu skonštatoval, že ho zasiahol rozsah škôd aj utrpenie ľudí, ktoré spôsobil konflikt medzi Hizbaláhom a Izraelom.
1: Pokračujúce izraelské nálety, ostreľovanie a používanie výbušných zbraní v husto osídlených oblastiach spôsobili obrovské civilné obete, rozsiahle krviprelievanie, devastáciu a masové vysídľovanie obyvateľov. Raketová paľba Hizbaláhu do obývaných oblastí v Izraeli tiež spôsobila civilné obete a poškodila civilnú infraštruktúru.
0: Irán dnes popravil dvoch mužov odsúdených v súvislosti s protivládnymi protestami, ktoré v krajine vyvrcholili tento rok v januári. Podľa iránskych médií boli obesení verejne na námestí v meste Malekšár. Iránska justícia k poprave uviedla, že muži boli odsúdení za útoky na policajtov počas protestov. Podľa iránskej agentúry Mizán čelili okrem iného obvineniu z vojny proti Bohu a šíreniu korupcie, čo sú v Iráne trestné činy, za ktoré môže byť uložený trest smrti. Naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Slováci tak s bilanciou jedno víťazstvo a dve prehry obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť. 11 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Stavená dodávka v Bratislave aj nehody na diaľnici. Pozdravujeme z dopravy. Pozor si teraz dajte na bratislavskej diaľnici D1. Na zjazde z prístavného mosta smerom k Gauparku je v ľavom pruhu odstavená dodávka. Zbadáte ju na poslednú chvíľu. Pokračujeme dobrou správou. Nehodu v tuneli Višňové na diaľnici D1 smerom na Martin už odstránili. Tunel je prejazdný bez obmedzení. Nová nehoda ale pribudla na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu, kde sa zrazili dve vozidlá a na mieste zasahujú záchranné zložky. Zvyšte tam opatrnosť. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Na výjazde zo Štúrova smerom na Žlo pri odbočke na obyt havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia a nehoda sa stala aj v obci Šarovce na hlavnom ťahu. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Radar nám hlásite na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Po 12 rokoch prišli Echo and Bunnymen s novým singlom Brussels is Haunted a prídu aj s novým albumom. Pieseň je takou ďakovačkou ľuďom, ktorí sa v Belgicku a aj v celej Európe starali o to, aby to tam mala nová britská hudba v 80-tych rokoch o čosi ľahšie. Toto sú More More a Don't Need It z Radia FM.

0: 40 rokov má tento legendárny klip Wham! Club Tropicana. Majú jednu strašne letnú a majú jednu strašne zimnú. No, slovo strašne možno nebolo použité úplne vhodne. Hovorím o Last Christmas. A ak patríte k fanúšikom Wham! A konkrétne tejto hitovky Club Tropicana, tejto bazénovice, tak vznikol vlastne tento pojem bazénovica od slavného bazénu v tom rezorte, kde sa šantili dvaja akože piloti Andrew Ridgely a George Michael. Tak najlepšie je, že ten hotel ešte stále funguje. Nájdete ho na Ibize a je pomenovaný podľa majiteľa, podľa toho fúzatého chlapíka v slamenom klobúku, ktorý tam mieša drinky vo videoklipe. Jeho meno je Tony Pikes.
1: V Music Education nás tento týždeň čakajú cover verzie. Prezradím vám, kto sa pustil do klasiky od Massive Attack a je to, koho si práve cover verziou uctili Pride.

tribut kompilácie, ktorej sa dočkali Felis Brothers. Skladby od americkej kapely na albume prerobili Brandon Flowers z The Killers, ale aj The Bright Eyes. Na album, ktorý vyjde v druhej polovici októbra, dodali prerábku skladby Wonderful Life.

rokoch opäť ožíva aj klasika od Massive Attack. Music Education venované coververziám uzatvárame so skladbou Teardrop z konca 90. rokov, s ktorou sa pohrali Deep Sea Diver. Vždy som milovala hlas a charizmu Elizabeth Fraser. Jej spolupráca s Massive Attack patrí medzi moje najobľúbenejšie skladby všetkých čias. Uviedla k prerábke skladby Teardrop spevák

0: Aj toto je domáca hudba v playlistoch FM. M. Nie, že by ste nechápali, že sa voláme Rádio FM, ale speváčka si hovorí M. What's Wrong, predtým Eddie Vedder a Guitars Over Guns a Better Believe. Aj s prekvapujúcim, ale podľa mňa skvelým bass-gitarovým solom. Ak patríte medzi ľudí, ktorí si počas horúčav radšej sadnú do kina než k bazénu, nasledujúce týždne vám ponúknú množstvo príležitostí na výnimočné zážitky na filmových festivaloch. Viac Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Práve prebieha letná filmová škola v Uherskom Hradišti, ktorá potrvá až do 30. júla. Filmová škola tento rok ponúka napríklad retrospektívy režisérov Romana Polanského a Michelangela Antonioniho. Jednou z hlavných tém je aj americký nezávislý film. Od 6. do 9. augusta sa oslava filmu presunie do Banskej Štiavnice, kde sa uskutoční festival 4 živly. Tento rok nesie tému generácie a ponúkne kurátorovaný výber súčasných, ale aj archívnych filmov. Súčasťou festivalu budú aj sprievodné podujatia, ktoré tradične prepájajú film s históriou či spoločenskými témami. Ak máte radi netradičné filmové zážitky, určite neprehliadnite Kinobus. Ten sa uskutoční počas posledného augustového týždňa a návštevníkov zavezie autobusom do starých regionálnych kín. Tohtoročná téma Pospolu zavedie divákov na Hornú Oravu aj za hranice do Poľska. Kinobus je jedinečný tým, že spája filmové premietania s objavovaním miestnych príbehov. Začiatkom septembra sa Kremnica stane centrom neprofesionálneho filmu. Uskutoční sa tu totiž celoštátne finále postupovej súťaže Cineama. V programe sa predstaví takmer 80 krátkych filmov od autorov a autoriek všetkých generácií. Od detí až po seniorov. A tradične sa môžete tešiť aj na Cinematic v Piešťanoch, ktorý bude prebiehať od 8. do 13. septembra. Festival každoročne prináša výber najlepších slovenských aj európskych filmov, množstvo premiér, stretnutí s tvorcami, aj diskusií. Mnohé z filmov tu budete môcť vidieť ešte skôr, než sa dostanú do bežnej distribúcie. Ak teda premýšľate, kam sa počas leta alebo začiatkom jesene vybrať, filmové festivály na Slovensku aj v Česku ponúkajú pestrý program pre celé spektrum filmových fanúšikov. The names have been changed to protect the innocent.

0: takmer Pump Up the Volume, Bump the Bass a Beat This z Rádia FM, z vášho festivalového rádia mimochodom. Aj najbližší víkend sme si pre vás čosi pripravili. Sú to nielen záznamy z vystúpení, DJ-ské sety a koncerty, a vlastne aj taká promotion našich autorských relácií. No a po pohode FM Live je na rade Signál FM.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM.

0: Georgia Smith a Wizkid Alive z Rádia FM. Do 12. nás ešte čakajú aj Bonobo, Imogen Heap a John Hopkins. Hrať bude aj Mike Oldfield či Vojtík. Naďalej príjemné počúvanie FM Prime.
1: Rádio FM.

0: Najprv Vojtík a potom Mike Oldfield a Guilty. Z Rádia FM teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Musiclist
1: FM. Dnes si v Bratislavskom dome hudby môžete naživo vypočuť ženské vokálne zoskupenie Neha.

0: Zajtra bude na Bratislavskej Kolibe tajná akcia Dance Therapy 3.0. Výber zo žánru UK Sound si pripravia DJ-i Herci, In Peace a Piencakos. V Nuspirite vás houseovou selekciou zabaví Kinet. Na hradbách bude hudbu mixovať DJ Trevor Horny. V žilinskom Artfore hudobník Džumelec odohrá koncert k detskej noci literatúry.
1: Mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning a predtým Bonobo a Drift.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
0: Na po správach Slovenského rozhlasu letný mix FM. Dnes Sick Soul Groove.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Najvyšší súd odmietol dovolanie Borisa Suska v prípade Františka Imreceho. Technické problémy v Prešovskej nemocnici sú odstránené a pracuje sa v plnom tempe, vyhlásil premiér Robert Fico. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD v prípade ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Františka Imreceho špecializovaný trestný súd odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Odmietnutie dovolania ministra Suska potvrdila hovorkyňa špecializovaného trestného súdu. Prípad ex-šéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Imreceho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Súd uznal Františka Imreceho za vinného, avšak od uloženia trestu upustil. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade týkajúcom sa jeho dopravnej nehody. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Všetky technické problémy spôsobené firmou v Prešovskej nemocnici boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. V úvode tlačovej konferencie to v Prešove skonštatoval premiér Robert Fico. Na stavbe pracuje okolo 250 zamestnancov 7 dní v týždni.
4: Tu v Prešove, keďže nemocnica prešla pod kompetenciu ministerstva obrany, je to vojenská nemocnica, je financovanie zabezpečené z rozpočtu ministerstva obrany, preto tu nie je žiadne prepojenie na európske

0: 10 krajín, ktoré boli proti jeho ďalšiemu štvoročnému pôsobeniu. Americký diplomat Dan Nigria označil výroky Francúzska za pokrytecké a urážlivé.
1: Spojené štáty stáli pri tejto krajine v každom konflikte, keď bola ohrozená jej sloboda. Pripomínam, že práve USA sú stále symbolom slobody pre celý svet, preto už nebudeme počúvať ich spolitizované reči, kým sa nevzdajú svojho povýšeneckého a neúctivého tónu a nezačnú sa správať tak, ako sa od člena tejto rady očakáva.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
3: Vítajte pri útorkovom letnom mixe. Dnes sa o vás postará Sick Soul Groove.

je ľahké nepriznať. Priznávam si tu a ja ťa potrebujem. Svietiš na mňa a mne to stačí. Preletím životom a jediné, čo si budem pamätať, si ty. Ak som toto mal od života dostať, som tu pre teba.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Domácnosti aj samosprávy na východe, ktoré včera zasiahli silné búrky a krupobytie, dostanú humanitárnu pomoc od štátu. Maďarsko bude mať protikorupčný úrad, jeho vznik schválil parlament. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne humanitárnu pomoc domácnostiam, obciam a mestám postihnutým silnými búrkami a krupobytím na východe Slovenska, informovala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.
2: Pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú už priamo v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadosti o finančnú pomoc. Vďaka novele zákona z dielne ministerstva práce môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1500 eur.
1: V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane. O pomoc až do výšky 15 000 eur môžu požiadať aj mestá a obce. Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu pomôcok pre obyvateľov. Maďarský parlament dnes schválil zákon o zriadení protikorupčného úradu, ktorý by mal preveriť využívanie peňazí zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie, najmä za predchádzajúcej vlády. Premiér Péter Maďar viní bývalú vládu z korupcie a spreneverí týchto financií, čo expremiér Viktor Orbán odmieta. Nový úrad bude podriadený parlamentu. Niektorí právni experti ale majú obavy z toho, že úrad bude mať príliš široké právomoci, a preto zákon kritizovala aj Orbánova strana Fidesz. Zriadenie tzv. Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku schválili maďarskí poslanci pomerom hlasov 143-46. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval na svoju prvú návštevu Cypru. Hlavným cieľom je pokúsiť sa oživiť mierové rokovania o jeho zjednotení. Cyprus je od roku 2000, tieto rokovania sú od roku 2017 prakticky zmrazené. Ostrov je rozdelený na grécku časť, ktorá je členom Európskej únie, a Turecku, ktorú uznáva len Ankara, hovorí Antonio Guterres.
3: Toto je návšteva solidarity a pokory s cieľom podporiť dve cyperské komunity pri hľadaní riešenia.
1: Francúzske úrady dnes nariadili evakuáciu takmer 4 000 ľudí z kempov, turistických nehnuteľností, prázdninových stredísk a rekreačných parkov v Lacanu, ako aj na oboch brehoch miestneho jazera. Dôvodom je návrat horúčav, ktoré ohrozujú krehkú kontrolu hasičov nad rozsiahlým lesným požiarom západne od mesta Bordeaux. Hasiči v noci udržali požiar pod kontrolou a rozloha spálenej plochy zostala na úrovni 420 štvorcových kilometrov. Úrady označili požiar v regióne Gironde na juhozápade krajiny za stabilizovaný, nie však uhasený, čo znamená, že by sa mohol opäť rozšíriť. Najmenej 50 ľudí utrpelo zranenia pri zemi.

0: Zelená vlna.
1: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozdravujeme na cesty. Na výjazde z obce Bíňa smerom na Pohronský Ruskov sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo, ratajte so zdržaním v oboch smeroch. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolone 10 minút a 15 minút si počkáte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri pracovisku cestárov. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazené železničné priecestie. Rampy ostávajú otvorené, prechádzajte preto opatrne. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na D2 využite križovatky Kuty alebo Lozorno a úsek Malacký Pernek obchádzate cez Rohožník. Radar meria v prievaloch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

bratia Singovci, alias skvelý nový Corner Shop featuring Bob Lee Cowher a Bounce and Salute z Rádia FM. 8 minút po 13. Vám naďalej prajem príjemné počúvanie Rádia FM a pekný 28. júl 26. Teraz opäť domáca hudba a to hneď trikrát za sebou. Ako prvý bude znieť Nyka Vols s Hello, How You Doin'?

Bola Sue a Liquid Soul, predtým Braňo Hronec Sound, návrat do roku 1981, skladbe Deň ako sen. Osemnásť minút po 13. Počúvame Moloko, The Time Is Now.

Rusko o tomto na tohoročnom mundiále nejako nevyšlo, ale rozhodne obohatili šampionát o najlepšiu tímovú pieseň, na rozdiel teda od polčasovej show, ktorá nestála absolútne za nič. To boli Belen Sebastian a It Only Takes One Lion. Predtým sme počuli Day a Land of Thousand Chances a toto sú Prefab Sprouts.

na chvíľu sme sa upokojili Brazíliou, spevákom Rožem a skladbou Curryman, aby toho hrubého domáceho produktu nebolo zas príliš, čo by sme si len počali. Predtým Collegium Musicum v remixe, a toto je Depeche Mode, o chvíľu Popo FM.

0: vec a spolu s ním aj Tónos, Chris Cream a Škrupo v tejto letnej pesničke novinke Láska krém H2O. No a vítajte už v dnešnom útorkovom Popo FM, je krátko po 14. Lucia vás pozdravuje a želám vám, aby sa vám až do 18. kedy tu budem spolu s vami príjemne počúvalo.
1: Popo FM.

0: Kvety, tak sa volá solový debutový album Laury Jaškovej, ktorý vyšiel ešte začiatkom tohto roka. Pieseň Tekutý med bola ale zverejnená neskôr, tak samostatne, a doteraz ste ju počúvali aj z Rádia FM. My sa v rámci Popo FM presunieme teraz na zahraničnú hudobnú scénu, napríklad aj o novinkách Fat Dog vám viac povie moja kolegyňa Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Fat Dog premiérovali nový single. Kapela, ktorá si tento rok zahrala aj na Pohode, má pre vás novinku Love. Single je predzvesťou ich očakávanej druhej štúdiovky Cancel Me I'm Tired, ktorá vychádza 2. októbra.

Dive ohlásili nový album, urobili tak prostredníctvom telefónneho čísla, na ktorom sa fanúšikovia dozvedeli, že ich nový album Zerb je na ceste, a to so slovami, že ide o budúcnosť alternatívnej multimediálnej zábavy. O nasledovníkovi dvojročného albumu Frockin' Boilin' Water prezradili aj to, že im ho produkoval A.G. Cook. Hi zverejnila nový single, nedávno potvrdila aj vydanie novej štúdiovky. Britská hudobníčka je späť s albumom Digitize, ktorého vám aktuálne ponúka novinku Ignition. Chcela som urobiť album so skladbami, ktoré bude môcť hrávať aj vo svojich setoch, uviedla

0: trochu sme spomalili vďaka Interpol. This Mirror Weighs a Ton, tak sa volá nielen táto pieseň, ale aj očakávaný 8. štúdiový album spomínanej americkej zostavy. Ten album vychádza už koncom augusta, takže sa ho čoskoro dočkáme. No a my si budeme v Popo FM naďalej výborne hrať Lucia and the Best Boys, takisto Sparkling alebo Licky Lee, to je program a playlist na najbližšie minúty, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: knižnica a je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počas vystúpenia v iných kapelách sa stretli členovia zostavy Lucy and the Best Boys. Bolo to v Glasgowe, no a aktívni sú takto spoločne už od roku 2017. Debut sa im podarilo vydať až v 2023, no a momentálne čakáme na ich druhú štúdiovku, ktorá vyjde už tento piatok 31. júla. Je majestátny, je neprehliadnutelný a je to už viac ako 7 storočí. Kolega Pavol Hubinák nás teraz z Rádia FM pozýva pozrieť sa na hrad Helvštín.
1: Helvštín patrí medzi najväčšie a najzachovalejšie hradné komplexy v Českej republike. Nájdete ho nedaleko mesta Lipník nad Bečvou, na kopci nad údolím rieky Bečvy. A dá sa povedať, že minúť ho môžete ozaj len veľmi ťažko. Rozlohou totiž pripomína skôr opevnené mestečko, než klasický stredoveký hrad. Hrad vznikol na prelome 13. a 14. storočia a počas nasledujúcich storočí sa neustále rozširoval. Dnes je výnimočný nielen svojou históriou, počas ktorej dohliadal na okolitú krajinu, ale aj citlivou rekonštrukciou. V posledných rokoch tu totiž pribudli moderné ocelové lávky a výhľadkové plošiny, ktoré sa prirodzene prepájajú so starobilými múrmi. Práve tento kontrast stredovekej architektúry a súčasného dizajnu robí z Helvštína jedno z najzaujímavejších hradných miest v strednej Európe. Helvštín je známy aj ako centrum umeleckého kováctva. Každé leto sa tu koná medzinárodné stretnutie kováčov Hefajston, počas ktorého prichádzajú umelci z celého sveta. Návštevníci môžu sledovať ich prácu priamo na mieste a tie najlepšie kovové diela zostávajú súčasťou hradu natrvalo. Ale na Helvštín sa oplatí vybrať nielen milovníkom histórie. Z hradieb sa otvárajú malebné výhľady na Moravskú bránu a okolitú prírodu. Celý areál je veľmi rozsiahly, takže na jeho prehliadku sa oplatí vyhradiť si aspoň 2 až 3 hodiny. Našťastie dostať sa sem je pomerne jednoduché. Autom sa dá zaparkovať na parkovisku pod hradom a odtiaľ vedie k vstupu pohodlná, mierne stúpajúca cesta, ktorú zvládne väčšina návštevníkov bez väčších problémov. Ak teda hľadáte miesto, kde sa spája história, architektúra, umenie aj pekná príroda, Helvštín rozhodne stojí za návštevu. Užívajte.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Počúvate Rádio FM, pekné útorkové popoludne vám želáme aj pár minút pred 15. No a pozývame počúvať Popo FM aj naďalej. Po celej sa budeme venovať našej pravidelnej útorkovej rubrike Čerstvé ovocie FM. Vizuálne umenie, maľba, to je téma, ktorá nás dnes bude zaujímať, tak si to nenechajte uísť.

0: na leto ako stvorenú.
1: Bolo 15 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Progresívne Slovensko obvinuje vládu z toho, že firmy musia hromadne prepúšťať. Miestne akčné skupiny dostanú prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry 167 miliónov eur do roku 2029. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za to, že firmy na Slovensku musia hromadne prepúšťať. Dôvodom sú podľa nich aj konsolidačné kroky či transakčná daň. Simona Petrík hovorí, že včera svoju činnosť ukončila ďalšia firma.
4: Zamestnávala nemálo ľudí. Je to talianska spoločnosť Ascol Group, ktorá tu bola 33 rokov a pôsobila v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ukončenie výroby na Považí pocíti všetkých 77 jej zamestnancov, ktorí budú do konca decembra prepustení. To je spolu ďalších takmer 200 stratených pracovných miest, ktoré len za prvý pol rok v podstate môžeme pripočítať k tým spomínaným 4400.
3: Podľa ministerstva práce je nezamestnanosť na historických minimách a v júni bolo na Slovensku viac ako 150 tisíc voľných pracovných miest. Rezort doplňa, že systematicky podporuje vytváranie nových pracovných príležitostí v regiónoch a realizuje národné projekty zamerané nielen na podporu zamestnanosti, ale aj na rozvoj zručností potrebných pre meniaci sa trh práce. Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 pre miestne akčné skupiny na celom Slovensku 167 miliónov eur. Prostredníctvom iniciatívy Líder podporia všetkých 95 miestnych akčných skupín. Dnes o tom v úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD. Prvých 22 zmluv s predstaviteľmi akčných skupín podpísal hneď dnes v Trenčíne generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. S ďalšími skupinami podpíše agentúra zmluvy v najbližšom mesiaci. Prvé peniaze im na účty začnú prichádzať začiatkom septembra. Kremeľ vyhlásil, že vláda sleduje vývoj v spoločnosti Wildberries po útokoch ukrajinských dronov. Ruský internetový predajca uviedol, že odškodní predajcov, ktorým výbuchy zničili tovar v skladoch. Moskva teraz zvažuje, či a ako do riešenia škôd vstúpi aj štát. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
5: Čo sa týka pomoci spoločnosti, vláda situáciu samozrejme monitoruje. Dialóg pokračuje. Zatiaľ neboli v tejto veci prijaté žiadne konkrétne rozhodnutia.
3: Španielskí hasiči sa dnes len niekoľko hodín pred príchodom nepriaznivého južného vetra snažili dostať pod kontrolu ničivé požiare, ktoré zúria neďaleko Madridu. Podľa ministra vnútra prežíva krajina kritické hodiny a dnešok je pre boj s požiarom rozhodujúci. Premiér Pedro Sánchez povedal, že v boji s požiarmi vidí svetlo na konci tunela. Rozsiahle požiare v okolí hlavného mesta spálili za uplynulé dni približne 77 tisíc hektárov a bolo pre ne evakuovaných 63 tisíc ľudí. Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie by sa mal stať Roberto Mancini. O príchode 61-ročného kormidelníka informujú talianske médiá. Mancini už národný tým viedol v rokoch 2018 až 2023 a vyhral s ním majstrovstva Európy 2020. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Nepriazná cesta pri Starej Turej, veľké zdržania na Kysuciach. Ponúkame pohľad na cesty. Za obcou Hrašné smerom na Starú Turu sa zrazila motorka s dodávkou. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Medzi Budatinskou Lehotou a Povinou blokuje jeden jazdný pruh pokračovanie.

0: na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Pekné utorkové popoludne všetkým aj tesne po 15. Z Rádia FM vás naďalej pozdravuje Lucia, no a o malý moment sa ku mne pridá aj Brixo so svojou utorkovou rubrikou Čerstvé ovoci FM. Tak si to nenechajte ujsť dnes, ako som spomínala, to bude o vizuálnom umení, o maľbe a podobných záležitostiach. Nech sa vám všetkým príjemne počúva.

0: Melting Point, tak sa volá novinka od slovenskej producentky Nereu, ktorá vám znela z útorkového Popo FM. Je 9 minút po 15. a pred nami je sľubovaná rubrika Čerstvé ovocie FM.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Pekné popoludne už v tejto chvíli želám Brixovi, ktorý je tu spolu so mnou v štúdiu Rádia FM. Ahoj Brixo, vitaj.
2: Ahoj Lucia, dobrý deň. Pozdravujem poslucháčov, čaute, ahojte.
0: No a poďme sa venovať už dnešnej téme, s kým sa budeme rozprávať a čomu všetkému sa vlastne budeme venovať v rámci čerstvého ovocia.
2: Dnes to bude možno trošku zložitejšie a je dosť možné, že niekto z generácie Z si pri počúvaní tohto rozhovoru bude ťukať na čelo, že čo sa snažím alebo o čo sa snažím, a zas naopak o niečo staršie poslucháctvo bude alebo tomu bude nebudem rozumieť, lebo už teda asi nie je cieľovou skupinou, ale

0: úprimne nevadí, lebo pokúšať sa totiž slovami vysvetliť svet Karoliny Molnárovej je trochu ako snažiť sa opísať meme človeku, ktorý ho nikdy nevidel, alebo vysvetliť, prečo je chrom náboženstvom, motocross poéziou a screenshot môže byť maliarskou predlohou. Niekde sa tu teda určite objaví aj pár dlhých vied, zo pár múdro znejúcich pomenovania, možno aj snaha nájsť vo všetkom hĺbší význam. Berte to ale ako prirodzený obranný mechanizmus človeka narodeného ešte pred YouTubeom, teda na mňa. Našťastie Karolina tvorba funguje aj bez prekladu a možno práve vtedy funguje najlepšie. V tvorbe Luny Lausík, ako môžete Karolínu poznať, na sociálnych sieťach sa prirodzene teda stretáva všetko, čo formuje generáciu vyrastajúcu na internete, teda rap, motocross, graffiti, rôzne kultúrne scény, digitálne obrazy aj pouličný slang. Z tohto sveta čerpá aj ako študentka magisterského štúdia malby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v ateliéri 3EAM pod vedením Rastislava Sedláčika a Mateja Fabiana postupne formuje vlastný maliarský jazyk. Popri škole organizuje komunitný projekt Podvod, venuje sa textilným experimentom aj filmu. Sama sa však s úsmevom označuje skôr za človeka, ktorého baví skúšať rôzne médiá, než zostať pri jednej disciplíne. Jej príbeh sa však nezačal v Bratislave.
1: Ja som vlastne z Dunajskej Stredy a tam som síce chodila na Gimpel, ale chodila som tam aj na Zušku a moja spolužiačka už v tej dobe chodila na šupku Jozefa Vidru tu na v Bratislave. Ona ma úplne prehovorila, že to je škola pre mňa, že tam musím ísť. Takže vlastne som na šupke Jozefa Vidru vyštudovala textilný dizajn. V treťom ročníku my už sme mali COVID a vlastne jediné portfólio, čo som si vedela spraviť doma, akože plnohodnotne, bolo to maliarské. A cez ten COVID som dosť malovala stills z filmov aj z videoklipov a vlastne mňa taký label z Los Angeles punkový dal do ich zinu a oni ma vlastne strašne vyhajpili a nejako ma podporili, tak som si povedala, že tá malba by možno vôbec nebola taká nezmyselná.
0: A nečakaná spätná väzba jej dodala odvahu uvažovať o malbe vážnejšie. Hoci sa rozhodovala medzi dokumentárnou tvorbou a malbou, napokon si vybrala druhú možnosť. Nebolo to rozhodnutie bez pochybnosti, no postupne našla prostredie, v ktorom jej spôsob uvažovania začal dávať zmysel. Ani na VŠVU to však nebola bezproblémová cesta. Prvé ročníky sprevádzalo hľadanie vlastného jazyka a pocit, že jej spôsob práce nezapadá do predstav o tom, ako má súčasná malba vyzerať. Jej obrazy vychádzali z internetovej kultúry, filmových záberov či vizuálov alternatívnych komunít a mnohí v nich spočiatku nevideli maliarskú hodnotu. Sama priznáva, že dlho bojovala s pocitom, či to vôbec má zmysel. Zlom nastal až po nástupe do expandovaného ateliéru 3EAM. Práve tam si z intuitívneho zbierania obrazov a vizuálnych podnetov sa začala formovať autorka, ktorá dnes patrí k najvýraznejším hlasom nastupujúcej generácie maliarov. Je tvorba síce stále vyrastá z internetovej kultúry, rôznych komunít a každodenných vizuálnych detailov, no už dávno nie je len ich dokumentáciou. Stala sa vlastným jazykom, ktorý rozpráva o svete okolo seba. Ako sa vyvíjal Karolín rokopis?
1: Na tom začiatku som sa snažila robiť to, čo si všímam, že robí asi každý v tom veku. Ako prechádza z tých tínedžerských rokov do nejakej dospelosti, že som sa snažila z toho robiť nejakú terapiu. Vlastne v druhom ročníku som začala počúvať Supercrew. Tak ja som zažatá fanúšička Gimplu. Proste som si pozerala ten rozbor ich hudbe a že vlastne oni boli prví hiphopery, ktorí vlastne nerepovali o skutočnosti, ale že proste úplnú fikciu. A som si hovorila, že ja nemusím proste malovať stále nejaké svoje reálne veci alebo pocity. Tak som začala si skôr hľadať také nejaké koncepty, ktoré ma zaujímajú a ktoré ma inšpirujú. To potom od takých zvláštnych nejakých iba duchovných, rentgenových, emáckých vecí prešlo do takých tých mojich konceptov u toho sídliska a motoriek a subkultúr.
0: Karolína tvorba sa na prvý pohľad môže javiť ako vizuálny chaos. Motokrosové motorky, monster trucky, chrom, graffiti, rap hardcore plagáty, internetové mémy, či vizuálne aj jazykové svety internetu, ale aj kresťanské symboly sa v jej obrazoch stretávajú spôsobom, ktorý môže pôsobiť náhodne. V skutočnosti však ide o veľmi prirodzený odraz sveta, v ktorom vyrastá ako taká tá príslušnička generácie Z. Práve internet, sociálne siete a neustále vznikajúce mikrokomunity sa stali jej najväčším vizuálnym archívom. To sa odzrkadluje aj v jej súčasnej tvorbe. S čím pracuje?
1: Ja mega pracujem s prísloviami a s anekdotami a takto a čerpám už z hardkorových, gaberových nejakých plagátov, oldschoolových z 90-tok a tie motorky ja milujem. Ja som strašná fanúšička monster truckov a motokrosiek a dosť ťažko sa to využíva akože v malbe, ale proste ja viem, že som sa mala narodiť niekde ako redneck proste z motorky a niekde na dedine. A veľmi som pracovala, že s rapovými textami aj od tej supercrew, alebo že rapový jazyk, že čo to vôbec, ako proste s nami ten novodobý rap komunikuje.
0: V obrazoch tak vznikajú nové významy, podobne ako vznikajú v internetových meme, spojením dvoch na prvý pohľad nesúvisiacich svetov. O tom, čo si Karolína prežila, až k tomu, ako vznikol projekt Podvod a o kom možno ešte budeme počuť, si povieme v druhej časti rozhovoru s výtvarničkou Karolínou Molnárovou a a.k.a. teda Lunou Lausik. Ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Počúvate Rádio FM a momentálne aj rubriku Čerstvé ovocie FM. Stále tu spolu so mnou Brixo, ktorý pre vás pripravil dnešný rozhovor. Brixo, tak vráťme sa teda k dnešnej hostke.
1: Ktorou je Karolína Molnárová, a.k.a. Luna Lausík, a teda vizuálna umelkyňa, maliarka a organizátorka komunitného projektu Podvod. Študuje magisterský stupeň malby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri 3EAM. Popri malbe sa venuje textilným experimentom, filmu a budovaniu komunity mladých autorov na slovenskej nezávislej scéne. Vo svojej tvorbe prepája internetové subkultúry, rap, motocross, graffiti, poličný slang a digitálnu kultúru do osobitného maliarského jazyka, ktorý s humorom a iróniou komentuje súčasnú spoločnosť. Ako sa dostala do prostredia, z ktorého čerpá dnes?
2: V tom meste, kde som vyrastala, tam boli možno traja nejakí alternatívni ľudia vrátane mňa, že už tam som vedela, že OK, že cítila som sa akože nejakým štýlom vyčlenené a vlastne keď som prišla na tú strednú školu, tak tam boli všetci ako ja. Na všetky strany, čo sa týkalo hudby, že hardcore, nejaké proste takéto elektronické subkultúry, rockové subkultúry, hej, že po tom covide som chcela byť všade a som začala chodiť na tie koncerty. Prirodzene som sa do toho ja vnorila a potom vlastne som začala robiť v 19 v technoklube, takže ja som mala z tohto najviac tie vplyvy.
1: Hoci Karolína o sebe hovorí predovšetkým ako o maliarke, jej tvorba sa už dávno neodohráva iba medzi stenami ateliéru. Rovnako dôležité je pre ňu vytváranie priestoru, v ktorom sa môžu stretávať ľudia s podobným uvažovaním. Aj preto spolu so svojou najlepšou kamarátkou založila platformu Podvod, teda módnu prehliadku, prepájajúcu lokálne značky, koncerty a komunitu mladých tvorcov. Dôležitá je pre nich komunita, nie exkluzivita. Karolína otvorene hovorí, že ich zaujíma nielen výsledok, ale aj človek, ktorý za ním stojí. Aj preto Podvod nepôsobí ako klasická módna prehliadka. Je skôr miestom stretnutí, kde sa streetwear prirodzene prepája s hudbou, performanciou či vizuálnym umením a kde jednotlivé komunity a scény nevystupujú ako uzavreté svety, ale ako prirodzení partneri v rozhovore. Ako vznikol Podvod?
2: Tento rok budeme mať 4. ročník. Podvod teda organizujeme ja a Andrea Štefanková. A my sme vlastne spolu pracovali v tom technoklube a ono to vzniklo čisto iba z toho, že všetci odchádzajú z Bratislavy a stále sa všetci sťažujú, že to akože nie je nejaká silná kultúrna základňa. A my sme s tým chceli akože niečo spraviť, tak sme sa hecli a sme povolali všetkých našich kamarátov, čo niečo robí. A bol to taký silný connecting systém po celej Bratislave aj mimo Bratislavy. Povolali sme každého, koho sme vedeli. Od našich kamarátov, čo repujú, od našich kamarátov, čo malujú, po našich kamarátov, čo šijú.
1: A koho teda z mladých mien slovenskej alternatívnej scény by teda Karolína odporúčala sledovať?
2: 19 Archives, alebo 19. Oni sú mega šikovní chalani a potom Sick of This World. Oni sú veľmi mladučky a tiež veľmi, akože, veľmi pracovití. A potom určite Luciu Vlčekovú. Ona doštudovala bakalára na šperku na VŠVU a ona je podľa mňa top traja underrated ľudia. A ona sa veľmi neprezentuje. Ale vlastne ja som s ňou robila svoju bakalárku a ona vždycky zakomponuje do tých textilných vecí aj šperky. Mne je to také blbé proste povedať zo pár, lebo ja som vlastne spokojná úplne s každým, kto tam vystavuje.
1: A práve táto dôvera v lokálnu scénu úzko súvisí aj s jej vzťahom v Bratislave. Napriek tomu, že jej viacerí odporúčali pokračovať v štúdiu v Prahe, kde by podľa nich našla otvorenejšie prostredie pre svoje témy, rozhodla sa zostať. Nie preto, že by nevidela limity domácej scény, ale preto, že ich chce spolu vytvárať a posúvať. Verí, že mesto má všetky predpoklady na vznik kvalitnej nezávislej kultúry a že práve mladí autori môžu vytvoriť prostredie, v ktorom nebude potrebné neustále odchádzať za lepšími podmienkami do zahraničia. V jej slovách pritom necítiť naivný optimizmus, ale skôr presvedčenie človeka, ktorý vie, že kultúra vzniká predovšetkým aktivitou ľudí, nie veľkosťou mesta. Možno práve preto sa Karolína ani do budúcnosti nechce uviazať do jedného média. Pri pohľade na Karolínu tvorbu možno ľahko podľahnúť dojmu, že sú predovšetkým o motokrosových motorkách, chromových farbách, internete či alternatívnych scénach. V skutočnosti sú však predovšetkým o generácii, ktorá vyrastala v neustálom toku obrazov, informácií a protichodných hodnôt. Karolína ich nesúdi ani nevysvetluje. Skôr ich skladá vedľa seba tak, ako ich sama zažíva. Teda aj s humorom, iróniou, nadhľadom, ale aj citlivosťou. Jej obrazy preto nepôsobia ako uzavreté výpovede, ale ako otvorené vizuálne mapy súčasnosti, v ktorých sa vedľa seba prirodzene stretávajú internetové mémy, kresťanské symboly, rapové texty, chromové spreje, aj každodenné súčasnosti alebo skúsenosti súčasného mladého človeka. A práve v tom spočíva ich sila. Nie sú pokusom vysvetliť dnešný svet, sú jeho autentickou súčasťou. Takže Karolína Molnárová, a.k.a. Luna Lausik, teda vizuálna umelkyňa, maliarka, ale aj organizátorka komunitného projektu Podvod, bola našou dnešnou hostkou.
0: Brike, sa ďakujeme, že si nám ju predstavil. Ešte raz pripomínam, našou hostkou v dnešnom čerstvom Ovoci FM bola Karolína Molnárová. No a už teraz sa tešíme na ďalšie vydanie tejto našej pravidelnej rubriky, ktorú vám prinášame vždy v útorky po 15. Na dnes ti teda, Brikso, ďakujem a želám pekný zvyšok týždňa. Ahoj.
1: A ja ďakujem a napodobne. Ahojte, čaute.
3: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

0: Bad Karma Boys ste počúvali z Rádia FM v utorok popoludní. To bola skladba Blízke brehy. Kto vie, ako vznikla, keď vznikla. Za veľkým hitom či známou skladbou si často predstavujeme dlhé hodiny práce v štúdiu. Hudobná história však pozná aj piesne, ktoré vznikli takmer mimochodom, no napriek tomu sa stali legendami. Niekoľko takýchto príbehov nám teraz v Popo FM priblíži redaktor Samuel Ivančák.
1: Niektoré piesne vznikajú celé mesiace, iné sa zrodia za pár minút a práve tie sa neraz zapíšu do hudobných dejín. Dnes si pripomenieme 5 slávnych skladieb, ktoré vznikli prekvapivo rýchlo. Ich autori pritom často ani netušili, že práve tvoria jedny z najväčších hitov svojich.

Keď Black Sabbath v roku 1970 dokončili nahrávanie svojho druhého albumu, zistili, že im chýba ešte jedna skladba. V štúdiu preto narýchlo zložili pieseň Paranoid, ktorá mala slúžiť len ako výplň albumu. Ozzy Osbourne pritom text čítal prakticky prvýkrát až počas samotného spevu. Výsledok však kapelu natoľko prekvapil, že podľa tejto skladby napokon pomenovala celý album. Paranoid sa stal jedným z najväčších hitov Black Sabbath a dodnes patrí medzi najikonickejšie metalové piesne všetkých čias.

Podobný príbeh sa spája aj s debutovým singlom skupiny Oasis. Skladba Supersonic vznikla za približne 10 minút v zadnej miestnosti nahrávacieho štúdia. Rýchlosť jej vzniku vraj možno vysvetľuje aj trochu záhadný text. Pieseň sa spočiatku v hitparádach výraznejšie nepresadila, no neskôr sa zaradila medzi najväčšie hity Oasis. Ako prvá z ich tvorby sa dostala aj do Ameriky.

Prvá polhodina stačila aj skupine Blur. Jej dnes už kultová skladba Song 2 vznikla za približne 30 minút. Gitara Grahama Coxona pritom počas nahrávania nebola správne naladená, pieseň nikdy nedostala skutočný názov a spočiatku ju kapela vnímala skôr ako žartovnú paródiu na grunge. Napriek tomu sa z nej stal najznámejší hit Blur a do roku 2000 priniesol kapele príjmy vo výške približne 2 miliónov libier.

skupina U2 zažila podobný moment. Bono počas koncertu v Denveri v roku 1987 spomínal, že pri nahrávaní albumu War ich štúdiový manažer doslova vyháňal z nahrávacieho štúdia. Kapela však ešte potrebovala poslednú skladbu. Pieseň 40 napísali za približne 10 minút. Ďalších 10 minút venovali jej nahrávaniu, 10 minút mixu a následne ju ďalších 10 minút hrali. Ako Bono s úsmevom dodal, názov skladby s tým všetkým vôbec nesúvisí.

0: trochu neobvyklý príbeh má pieseň Girls Just Want to Have Fun. Hoci si ju dnes každý spája so Cyndi Lauper, jej autorom bol americký hudobník Robert Hazard. Melódia aj text mu napadli počas sprchovania v roku 1979 a vznikli za menej než 20 minút. Jeho pôvodná verzia však veľký úspech nezaznamenala. Až o 4 roky neskôr si na skladbu spomenul producent Rick Chertoff, ktorý ju Cyndi Lauper ponúkol. V podrobných úpravách textu tak vznikol jeden z najväčších popových hitov 80-tych rokov. Príbehy týchto piesní ukazujú, že hudobná inšpirácia sa nedá naplánovať. Niekedy prichádza po mesiacoch práce, inokedy počas 10 minút v štúdiu alebo dokonca v sprche. A tak práve zdanlivo obyčajné chvíle dokážu občas priniesť skladby, ktoré napokon prežijú celé 10 ročia.
1: Rádio

0: Chelsea Lou nám doznieva v piesni Comfort. No a my už máme krátko pred 16. Stále počúvate Rádio FM a Popo FM a to je dobré, pretože naďalej vám budeme výborne hrať po celej aj Jesus Jones, takisto Prince alebo This is Kevin a samozrejme aj mnohí ďalší. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom

0: ako stvorenú.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká Rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1 Ovarius a Trilobit Girl I'm Not Your Friend. Šiestý Mišino, piaty priestor a štvrtá Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nereu, volá sa Melting Point. Tretia Sil, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Hendrich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19. Osmička.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda vyčlení peniaze na dokončenie rozostávaných nemocníc, potvrdil premiér Robert Fico. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite odmietol trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na dokončenie rozostavaných nemocníc vláda vyčlení peniaze. Garantuje to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil stavenisko budúcej univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove, tá je plne financovaná z prostriedku ministerstva obrany a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet. Pokiaľ ide o nemocnicu v Banskej Bystrici a tu v Martine, boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze. A bude zabezpečené aj financovanie na rok 2027. Čiže kdokoľvek príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať zabezpečené štátom rozpočte financovanie na rok 2027.
1: Nová nemocnica v Martine môže podľa premiéra prijímať prvých pacientov na prelome rokov 2028 a 2029. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba. Štát už na budúci rok musí na dostavbu vyčleniť 200 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov musia vyčleniť pre rozostavanú nemocnicu v Banskej Bystrici. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru odmietol 15. júla trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi z roku 2024. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Trestné oznámenie bolo podané v decembri 2024 pre podozrenie zo spáchania trestných činov prijatia aj poskytnutia nenáležitej výhody. K odmietnutiu trestného oznámenia vyšetrovateľ pristúpil, lebo vykonaným preverovaním neboli zistené skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania, vysvetlili z odboru komunikácie a prevencie prezídia. Nadácia Zastavme korupciu upozornila na nesúlad vo vysvetlení cesty Šutaja Eštoka do Abu Zabi. Voči odmietnutiu trestného oznámenia podá sťažnosť a žiada, aby bol spis vyšetrovateľovi odňatý a priradený novému. Britský premiér Andy Burnham plánuje reformu vzdelávania. Tvrdí, že britský systém bol príliš dlho nastavený tak, aby mladých ľudí smeroval najmä na univerzity, kým technické a odborné vzdelávanie zostávalo v úzadí. Ako príklad uviedol Nemecko a Holandsko, kde je podľa neho odborné školstvo postavené na rovnakú úroveň ako univerzitné štúdium.
3: Mladí ľudia v tejto krajine vedia, že vzdelávací systém nie je nastavený pre nich. Teraz majú premiéra, ktorý hovorí, som tu pre vás a vytvorím systém, ktorý bude fungovať.
1: Našu ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká od zajtra 10-dňové letné sústredenie, ktoré Slovenky absolvujú v Bratislave a Dolnom Kubíne. Tréner Martin Pospíšil bude mať k dispozícii 15 hráčok. Sústredenie slúži ako príprava na novembrový štart druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Národný tím sa stretne s Holandskom, Gréckom a Srbskom, pričom z každej skupiny si postup na záverečný turnaj zabezpečia dva najlepšie týmy. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nové nehody v Radimove, v Jelšovciach aj Nových Zámkoch. Pokračujeme správami z dopravy. V obci Radimov v okrese Skalica sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden jazdný pruh. Na novú nehodu upozorňujete aj na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec. Počítajte so zdržaním. Polícia informuje o novej nehode dvoch vozidiel v Nových Zámkoch v križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpacej stanici Slovnaft. Krátko sa zdržíte. Medzi Budatinskou Lehotou a Povinou blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Smerom na Čacu sa zdržíte hodinu, v opačnom smere 20 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú ľavý jazdný pruh. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 15 až 20 minút. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom z Barce stojíte 15 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

This is Kevin a Quiet Riot. Táto pieseň nám odštartovala ďalšiu hodinu útorkového Popo FM. Vítajte, ja som Lucia a aj po 16. vás teda pozdravujem. O chvíľu si budeme hrať z nášho aktuálneho albumu týždňa, ale tiež sa môžete tešiť na Corbin Dallas, Jesus Jones alebo zaznie aj Prince. Tak zostaňte určite s Popo FM.

0: A my vieme, kam budete bežať, ak fandíte práve tejto zostave, ktorá znela z Rádia FM, Corbin Dallas. Budete bežať možno na ich koncert, ktorý sa už pozajtra bude konať na bratislavskej lodi Pink Whale, pretože práve tam smerujú aj Corbin Dallas 30. júl. To je ten termín, kedy si zahrajú na Dunaji, no a my si teraz v Rádiu FM zahráme inú hudbu z iného albumu, z úplne iného kúta sveta, pretože pred nami je náš aktuálny album týždňa a ukážka z neho, viac ale prezradí môj kolega Potkan.
1: Album týždňa Lauro Lau.

Albumom dnešného týždňa je nahrávka, ktorá napriek tomu, že má silný hudobný aj textový brazílsky nádych, vznikla v anglickom Brightone. Jeho albumom je bytosť menom Lauro, ktorá sa narodila v brazílskom meste São Paulo a v poslednej dobe prešla veľkými životnými skúškami, vrátane dlhodobej, vážnej a bolestivej choroby chrbtice. Napriek tomu však možno práve skladanie a nahrávanie takej hudby, ako budete počúvať tento týždeň, jej psychicky pomáhalo. Verím, že aj na vás bude mať liečivé účinky, podobne ako skladba Feel.

0: To bol Devzák spoločne s Blanche v piesni Take Me Back u nás v Rádiu FM. Ak sa vám takáto a podobná hudba pozdáva, tak vám vrelo odporúčam počúvať naše vysielanie aj počas najbližšej soboty a nedele. Pretože v rámci našich špeciálnych festivalových víkendov vám prinesieme špeciálne DJ-ské sety. A tie poznáte predovšetkým z našej drum and bassovej show Signal FM, ktorú pre vás vždy v nedeľu po 22. vysiela kolega Lix. No a teraz tu mám pre vás v Popo FM aj ďalšiu festivalovú pozvánku. Pozývame vás na Stredné Slovensko na hudobný festival s dlhoročnou tradíciou. Na festival Slobodno, slovenské alternatívne leto, pozýva jeden z jeho organizátorov, Juraj Pastorek.
1: V malebnom prostredí Abelovej v KC 153 vás 31. júla až 2. augusta čaká nezabudnutelný ročník festivalu Slobodno, slovenské alternatívne leto. Tešiť sa môžete napríklad na výnimočný český projekt Universal Underground, ktorý prinesie ikonické skladby The Velvet Underground v úprave so Slačikovým kvartetom. Svojím autentickým a dravým prejavom vás dostane pesničkárka Dorota Nvotová a svetovú jazzrockovú fúziu predvedie česko-americké Waking Vision Trio s bubeníkom Martinom Valihorom, ktorý u nás pokrstia aj svoj nový album. Na pódium vystúpi aj charizmatická Lucia Piusi a o hypnotický tanečný zážitok sa postará maďarská legenda Koraj Electric a mnoho iného. Stanovanie, karavany a nádherná príroda Novohradu v cene lístka. Slobodno. Slovenské alternatívne leto. Festival pre slobodných duchov.
0: Aj tak toto bude znieť na festivale Slobodno, slovenské alternatívne leto, ktorý sa bude konať tento víkend v obci Abelová. A ja tu mám pre vás dve vstupenky. Ak by ste mali záujem, tak mi dajte vedieť. studio@radiofm.sk, tam môžete posielať maily, alebo môžete poslať aj SMS-ku, a to na číslo 7773 v tvare Radio FM Medzera. Váš text.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Začiatkom septembra sa môžeme tešiť na novú štúdiovku Matildy Mann. No a toto vraj bola jedna z jej najobľúbenejších skladieb z pripravovaného albumu. Ani sa nečudujem, z Rádia FM ste počúvali novinku s názvom Make Up. A prehľad ďalších zaujímavých hudobných noviniek v našom archíve má pre vás kolega Daniel Balaš.
1: Nová hudba Rádia FM. Mike D z Beastie Boys má pesničku o kryptomenách. Našťastie to nie je žiadne nabádanie, aby sme vstúpili do jeho finančných schém. Je to úprimný a skôr kritický pohľad na tému. Mike D vydáva v auguste svoj solový debut, ktorý nahral s kapelou 5D, v ktorej hrajú aj dva jeho synovia. Pieseň Krypto nás presvedčila, že jeho vydanie nebude sprevádzať žiadna podivná zavádzanie.

Možno ste to nevedeli, možno ste už ani nedúfali, ale Echo and the Bunnymen stále existujú. A keď budete počuť ich novú pieseň Brussels is Haunted, budete radi, že tomu tak stále je. 46 rokov hrajú Echo and the Bunnymen a už pekne dlho hovoria, že by aj niečo vydali. V septembri to bude konečne po 12 rokoch nový album Apples for Isaac. Brussels is Haunted je opäť ich typický atmosférická gitarovka s odkazmi na skutočné hudobné postavy a udalosti z Brusselu, na mená, ktoré pomáhali britskej hudbe uspieť v Európe.

Spájanie Jungle a Popud dnes už nikoho neprekvapí. Nia Archives, Sharrel či Team Reaper poznáte aj z nášho vysielania a práve Team Reaper produkoval single kanadskej elektronickej hudobníčky Aiden Samara. Oracle je niečo viac ako Jungle Pop, vokály sú akoby gospelové a stále je to vkusné.

A ešte jeden pozdrav z Islandu. Cactus Einarsson, pôvodne frontman kapely Fufanu, vydá solový album Factoid Happiness. Ako už názov napovedá, zaoberá sa tam niečím, čo sa zdá byť ako pravda, ale nemusí to byť skutočné. V piesni Follow sa výborne doplňajú s Johnom Grantom ako vokalistom.

0: Duhan a jeho Perception tu nás v Rádiu FM tesne pred 17. Pred nami posledná hodina dnešného Popo FM, no a v rámci nej nebude chýbať výborná muzika, zaznie napríklad Beg alebo DJ Marky, ale okrem toho sa v rámci našej rubriky o umení mesta pozrieme aj do Bratislavskej zoo, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla. Alebo Gojira? Veď napokon dozviete sa.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sioux alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Rádio FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pôsobenie zločineckej skupiny, na ktoré upozornil Juraj Krúpa z SAS, policajný zbor nepotvrdil. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil útokom na podzemné jadrové zariadenie v Iráne. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS tvrdí, že na Slovensku sa mala nachádzať medzinárodná sieť organizovaného zločinu. Podľa jeho slov išlo o nebezpečný kočovný gang z Írska, ktorý sa špecializuje na pašovanie artefaktov či vykrádanie európskych múzeí.
2: A viete, čo je najhoršie? Vôbec nik o tom nevedel. Nevedela o tom ani polícia, ministerstvo vnútra a nevedela o tom samozrejme ani Siska. Tá nemala žiadnu informáciu o tom, že tu máme akúsi organizovanú skupinu takéhoto charakteru, ktorá teda už pobývala na Slovensku niekoľko týždňov.
1: Policajný zbor pôsobenie zločineckej skupiny na Slovensku nepotvrdil. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Na základe aktuálne dostupných informácií, ktorými policajný zbor disponuje, neevidujeme poznatky, ktoré by v súčasnosti potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území Slovenskej republiky v rozsahu prezentovanom v medializovaných vyjadreniach.
1: O reakciu sme požiadali aj Slovenskú informačnú službu a ministerstvo vnútra. Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, ďalej nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní Impact. O výsledkoch informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
4: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa chce vyhnúť útokom na iránske mosty a elektrárne. V telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News zároveň nevylúčil zásahy proti civilnej infraštruktúre v prípade, že Teherán s Washingtonom neuzavrie dohodu.
5: Myslím si teda, že máme momentálne veľmi silnú pozíciu. Vedia, že to urobím, ak nepristúpia na dohodu. Mosty budú doslova preč za menej než, povedal by som, 2 hodiny. Teda väčšina hlavných mostov bude zničená. Elektrárne zničíme za jeden deň.
1: Pred dnešným stretnutím s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom šéf Bieleho domu zopakoval hrozbu zaútočiť aj na objekt Peacock's Mountain. Ide o opevnené podzemné jadrové zariadenie spojené s iránskym jadrovým programom. Po zemetrasení na juhozápade Japonska, ktoré zničilo nákupné centrum, hlásia prvú obeť, informovala o tom agentúra Kyodo. Asi 10 až 30 ľudí zostáva nezvestných v poškodenom nákupnom centre v meste Kumamoto na ostrove Kyushu. Futbalisti Spartaka Trnava zabojujú od 19:30 o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po minulotýžňovej domácej bezgólovej remíze nastúpia v dnešnej odvete proti CSKA 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
6: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Nehody v Jelšovciach a Prešove, pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo, a na výjazde z Prešova na Poprad a Malý Šariš po výjazde z kruhového objazdu sa zrazili dve osobné autá, pre mávku riadi polícia. Za Žilinou smerom na Čadcu sa v kolóne stojí pol hodiny, v opačnom smere stratíte 15 minút. Rovnako 15 minút si postojíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom z Barce. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na pokazený kamión na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od letiska, blokuje pravý jazdný pruh. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.

Pekné júlové popoludnie, je útorok krátko po 17. a vy máte naladené Rádio FM. A dobre robíte, pretože vám aj naďalej budem výborne hrať. Lucia vás pozdravuje, nech sa príjemne počúva.

0: Tak tento tropický bag ešte z roku 1998 určite zapasoval do dnešného popoludnia Bag a Tropikália tu u nás v Rádiu FM a v Popo FM. Teraz sa budeme venovať našej pravidelnej rubrike Umenie mesta. Je to projekt Galérie mesta Bratislavy. No a my tu v Rádiu FM pravidelne v rubrike s rovnakým názvom predstavujeme diela, ktoré môžeme objaviť nielen v online databáze, ale najmä v našom verejnom priestore. V dnešnej časti sa moja kolegyňa Zuzana Líšková porozpráva s PR manažérkou zo Bratislava a tiež s vizuálnym umelcom, a to všetko o nových dielach v areáli zoologickej záhrady.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Zoologická záhrada v Bratislave sídli v Mlynskej doline a prvýkrát otvorila svoje brány pre návštevníkov 9. mája 1960. Má rozlohu 96 hektárov a nájdeme v nej listnatý les Malých Karpát, lúky, údolia aj jazierka. Stará sa o vyše 1000 jedincov zo 184 zvieracích druhov. Umelecké diela začali v areáli pribúdať už krátko po jej vzniku a aké boli, o tom hovorí Zuzana Dzurdíková, PR manažérka ZOO Bratislava.
3: Boli to väčšinou buď také konštrukcie, že jedna taká vec, ktorú by sme chceli aj vrátiť do ZOO, je veža, ktorá bola taká železná konštrukcia, špirálovitá. Tak to by sme chceli dostať naspäť, ale potom sú tam aj také staré veci, ako ktoré sú skôr takého insitnejšieho razu, nejaké drevorezby a také skôr jednoduchšie vyobrazenia nejakých zvierat.
2: Najmä diela z dreva sa časom znehodnotili a museli byť odstránené. V poslednej dobe začali do areálu zoologickej záhrady pribúdať aj nové sochy.
3: Teraz najnovšie pod novým riaditeľom, ktorý chce, aby areál zoo bol nielen o tom, že má byť čistý a poučný, ale chce zároveň, že do toho priniesť aj tú estetickú funkciu, pretože v zoologických záhradách všade po svete je možné vidieť umelecké diela.
2: V zoo nájdeme aj bratislavské lavičky, novú dlažbu a zmenami prešiel aj vstup.
3: Máme nejaký svoj design manuál, ktorého sa držíme, a keď tvoríme nejaké nové veci, tak už ideme podľa toho. Naša budova vstupná mala vždycky takú mentolovú farbu, tak aj to už sme pretreli. Tiež veľká novinka je nový vstupný portál, kde sú akoby také obrysy zvierat. Je to len taký obrys v antracitovej farbe. Je tam žirafa, je tam vír. Je to naozaj také pekné, že ľudia hneď z diaľnice môžu vidieť tieto obrysy a vedia, že aha, tak toto je zoo.
2: Už v októbri 2025 v zoologickej záhrade osadili veľkorozmerné interaktívne dielo, ktoré vytvorili významné vizuálne umelkyne Lucia Tkáčová a Aneta Monachyša, a má názov Črevo.
3: Musím povedať, že už teraz je to naozaj veľmi obľúbené miesto pre deti, ktoré tam chodia loziť potom a objavovať to, takže dospelí sa na to dívajú možno ako trošku niečo, čo mu úplne nerozumejú, prečo to tam je, ale kvôli tomu sme tam aj umiestnili práve popisku, ktorá to vysvetľuje.
2: Dielo má dĺžku až 15 metrov a na výšku meria 2 metre. Nebolo pôvodne vytvorené pre zoo v Bratislave, ako hovorí Jaro Varga, vizuálny umelec, ktorý pôsobí na fakulte architektúry a dizajnu STU, kde sa podieľal na založení nového magisterského študijného programu s názvom Umenie vo verejnom priestore.
4: Ono bolo vytvorené v Chemnici počas festivalu umenia v roku 2020, pretože v Chemnici je najväčšia hlava Karla Marxa na svete. Tá celá socha s podstavcom má 13 metrov. Je to najväčšia bronzová busta.
2: Dvojica umelkyň sa rozhodla pracovať s fenoménom busty v nadrozmernej veľkosti.
4: V modernizme, alebo teda v tom období, keď sa takéto busty odlievali, tak samozrejme sa heroizovalo a rôznym hrdinom a rôznym osobnostiam, väčšinou samozrejme, že to boli muži, alebo teda takmer vždy. A že vlastne celá tá naša história a ten verejný priestor je pokrytý takýmito hlavami, bustami. Čo je zaujímavé, že dochádzalo takejto nadrozmernej heroizácii toho Karla Marxa, pretože Chemnic v podstate je skoro ako keby tá hlava bola hlavou toho Chemnica, toho mesta.
2: Lucia Tkáčová a Aneta Monachyša zároveň umelecky spracovali rozpor medzi vnímaním hlavy ako tej najdôležitejšej časti ľudského tela a sídla duše a zvyškom tela. Podľa novších výskumov nás však neovláda len mozog, ale aj iné orgány A veľký vplyv na nás majú aj neviditeľné mikroorganizmy sídliace v hrubom čreve.
4: Karl Marx, ktorý sám trpel nejakými žalúdočnými a zažívacími problémami, tak je otázka, do akej miery jeho myslenie práve ovplyvňovalo to hrubé črevo. No a črevo je v podstate z mierky hlavy, takže ono v podstate je jednak jedné, tá hlava má 7 metrov, takže v tejto mierke umelkyne vytvorili črevo.
2: Na rozdiel od nedotknutelných búst diateľov, ktoré sú umiestnené vertikálne a často na ne nedosiahneme, črevo je dostupné pre všetkých.
4: Črevo je horizontálne, dá sa po ňom liesť, chodiť, úplne dotýkať sa ho, čiže tam tá haptická skúsenosť je súčasťou toho diela. Preto sa stalo aj obľúbenou previezkou pre deti. Je to dielo, ktoré má pre mňa dve veľmi dôležité roviny. Prvú tú, že na prvý pohľad evokuje nejaký typ zážitku a zároveň má veľmi hlboké konceptuálne vrstvy, ktoré sú dôležité aj pre diskurs súčasného umenia. Pretože otvárajú otázku monumentalizácie, otázku, čo znamená socha vo verejnom priestore, čo znamená monumentalizovať nejakú osobnosť.
2: Pôvodne bolo dielo po premiestnení do Bratislavy umiestnené v mestských lesoch, ale tam nebolo pod dozorom a posprejovali ho a poškodili. Svoje nové a oveľa vhodnejšie miesto našlo črevo v zoo oproti výbehu Daniela Škvrnitého. Tu získal nový kontext a funguje aj ako podsta najmenším živočíchom tvoriacim mikrobiom v čreve. Aj im by sme mali venovať pozornosť. Práve umiestnením diela v zoologickej záhrade je možné budovať empatiu voči bytostiam, ktoré v nás nevidené a nepozorované žijú.
1: Umenie mesta. FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
0: Online databázu diel vo verejnom priestore z druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť nájdete na adrese projektu Umenie mesta. No a v ďalšej časti rubriky Umenie mesta FM budeme v rozprávaní o nových dielach v zoologickej záhrade pokračovať.

0: Emotional Junglist, tak sa volá nový album, dlho očakávaný od Near Archives, no a vy ste z neho počúvali ukážku u nás v rádiu FM Get Me Down a toto dokonca bola jedna zo spoluprác, ktoré nájdete na tomto albume a Near Archives vypomohla Georgia Smith. Ak patríte medzi ľudí, ktorí si počas horúčav radšej sadnú do kina než k bazénu, nasledujúce týždne vám ponúknú množstvo príležitostí na výnimočné zážitky na filmových festivaloch. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Práve prebieha letná filmová škola v Uherskom Hradišti, ktorá potrvá až do 30. júla. Filmová škola tento rok ponúka napríklad retrospektívy režisérov Romana Polanského a Michelangela Antonioniho. Jednou z hlavných tém je aj americký nezávislý film. Od 6. do 9. augusta sa oslava filmu presunie do Banskej Štiavnice, kde sa uskutoční festival 4 živly. Tento rok nesie tému generácie a ponúkne kurátorovaný výber súčasných, ale aj archívnych filmov. Súčasťou festivalu budú aj sprievodné podujatia, ktoré tradične prepájajú film s históriou či spoločenskými témami. Ak máte radi netradičné filmové zážitky, určite neprehliadnite Kinobus. Ten sa uskutoční počas posledného augustového týždňa a návštevníkov zavezie autobusom do starých regionálnych kín. Tohtoročná téma Pospolu zavedie divákov na Hornú Oravu aj za hranice do Poľska. Kinobus je jedinečný tým, že spája filmové premietania s objavovaním miestnych príbehov. Začiatkom septembra sa Kremnica stane centrom neprofesionálneho filmu. Uskutoční sa tu totiž celoštátne finále postupovej súťaže Cineama. V programe sa predstaví takmer 80 krátkych filmov od autorov a autoriek všetkých generácií. Od detí až po seniorov. A tradične sa môžete tešiť aj na Cinematic v Piešťanoch, ktorý bude prebiehať od 8. do 13. septembra. Festival každoročne prináša výber najlepších slovenských aj európskych filmov, množstvo premiér, stretnutí s tvorcami, aj diskusií. Mnohé z filmov tu budete môcť vidieť ešte skôr, než sa dostanú do bežnej distribúcie. Ak teda premýšľate, kam sa počas leta alebo začiatkom jesene vybrať, filmové festivály na Slovensku aj v Česku ponúkajú pestrý program pre celé spektrum filmových fanúšikov.

0: Alfa a Christina Mentis tu u nás v Rádiu FM. Už je pár minút pred 18. a vy viete, že to znamená, že dnešné Popo FM sa končí. Lucia vám ďakuje za pozornosť aj spoločnosť a budem tu pre vás opäť zajtra, teda v stredu po 14. A teraz vás samozrejme nechávam tiež v dobrej spoločnosti po celej už Nika a nová hudba, ktorej veríme. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Ahoj.
1: Naladte si Popo FM aj zajtra po 14.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správy budú, vážení poslucháči, ale až o chvíľočku, pretože na obrazovke je čierny štvorec. A stále. A už nie. Prezidenti Číny a Slovenska debatovali o prehlbení strategickej spolupráce. Ukrajinský prezident a šéf Bieleho domu majú dnes rokovať o vojenskej podpore Kieva zo strany USA. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Čínsky prezident Xi Jinping privítal v Pekingu svojho kolegu Petra Pellegriniho. Hovorili najmä o budúcnosti vzájomných vzťahov a prehlbení strategickej spolupráce.
2: Obe hlavy štátov veria, že si pomôžu hlavne v ekonomickej a vedeckej oblasti, hovorí prezident Peter Pellegrini a pokračuje politológ Miroslav Žádek.
3: Slovensko pravdepodobne nebude svetovým lídrom vo výskume a inovácii, ale Slovensko môže byť minimálne európskym lídrom v čo najskoršom začínaní implementovania a používania tých najmodernejších technológií v rôznych oblastiach života, či je to robotizácia vo výrobe, v zdravotníctve, v školstve.
4: Veľmi zaujímavé môžu byť prieniky v oblasti technológií. Vieme, že pán prezident už tento rok absolvoval návštevu v Indii. Indický premiér bol tu na Slovensku a téma bola práve aj o technológiách.
2: Čína je pre Slovensko najväčším obchodným partnerom mimo Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini verí, že v tejto spolupráci budú pokračovať aj naďalej. Aj opozícia hovorí, že s Čínou treba komunikovať. Ivan Korčok však prezidenta kritizuje za to, že pred voľbami sľuboval, že bude garantom pro západného Slovenska.
5: Peter Pellegrini robí presný opak. Ide veľmi poslušne v stopách Roberta Fica a v zahraničnej politike sa vlastne stal jeho osobným vyslancom.
2: Reaguje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD.
6: Dlhé roky pracujem na dobrých, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Čínou a dosahujeme aj výsledky.
2: Napriek tomu, že obchod medzi Slovenskom a Čínou je na úrovni 10 miliard eur, tak vyše 2/3 tovaru sú dovážané na Slovensko. Obe hlavy štátov sa dohodli na lepších podmienkach pre Slovensko a podnikateľov. Pokračuje prezident Peter Pellegrini.
3: Najväčší prínos vidím momentálne v oblasti moderných technológií, umelej inteligencie a tak ďalej. A zároveň sme otvorili aj novú tému našich vzťahov, aby sme zintenzívnili spoluprácu našich vzdelávacích a výskumných inštitúcií.
2: Prezidenti sa rozprávali aj o možnom budovaní automobiliek či budúceho priameho leteckého spojenia. Prezident Peter Pellegrini zároveň pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Z Pekingu Marko Trusina, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Bieleho domu na stretnutie s americkým kolegom Donaldom Trumpom. Súkromná schôdzka bude pravdepodobne bez prítomnosti médií. Podľa agentúry Reuters bude Zelenský žiadať pomoc pri zvýšení kapacít ukrajinskej protivzdušnej obrany aj dokončenie dohody týkajúcej sa amerického nákupu ukrajinských dronov. Rozhovor sa bude pravdepodobne týkať aj Trumpovho sľubu poskytnúť Ukrajine licenciu na výrobu striel do amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Poľský premiér Donald Tusk vyzval na zastavenie stále častejších xenofóbnych útokov proti Ukrajincom žijúcim v Poľsku. Denník Rzecz Pospolita napísal, že polícia prijala v prvom polroku 2026 celkovo 180 oznámení o trestných činoch z nenávisti voči Ukrajincom, čo predstavuje medziročný nárast o 30%. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor.

Pekný útorok spoločnosti Rádia FM aj naďalej po 18. už pre vás máme výlučne novú hudbu v druhom tohto týždňovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom si dáme aj čerstvé single odmien ako Phoebe Green, Matilda Man, Bion či Daphne. Čaká nás aj single týždňa od Big Track a už o chvíľu aj nový single, ktorý aj na festivale Pohoda hrali Fat Dog. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

Počúvate Rádio FM, ani takto v útorok večeru nás nechýba program Nová hudba, ktorej varíme, ktorý nám dnes otvoril Johnny Marr a v ukážke z jeho jesenného albumu sme vám hrali z letnej a už vydanej štúdiovky od The Strokes. Práve s albumom Reality Awaits sme včera rozbiehali ponuku našich albumových tipov na tento týždeň a dnes budeme s albumovými tipmi pokračovať a predstavíme vám album hudobníka, ktorý ide práve z The Strokes na turné s albumom Late Set, náš taká Alex Cameron, a po 19. vám zahráva aj z EP, ktorým prekvapil Daphne. A teraz ok nás sľubovaný Fat Dog, ktorý sme mali nedávno aj na Pohode, kde zahrali aj pár skladieb z pripravovanej druhej štúdiovky Cancel Me, I'm Tired. A oktobrový album včera podporili aj týmto singlom.

0: Tak aj na tejto novinke Blue Shadows majú známeho hostia, respektíve hostku Karenou z JES, aj známy sample, a to zo skladby Shadows from Nowhere, ktorú začiatkom 80. rokov vydal Blue Gas. Do 20. pre vás ešte máme aj High, čaká nás aj Nosha Thing, k tomu aj Barry Can't Swim a o chvíľu aj novinka od Matildy Man. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva z Rádia FM. Vám pekný večer, Želanika.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Mika FM, nová hudba

this is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

pokračujeme s Phoebe Green, ktorá po boku svojej sestry Lucy Green ako producentky nahrala nový album Premature Nostalgia, inšpirovaný aj menami ako Imogen Heap, FK Twigs, ale aj James Blake. Album vyjde v októbri, má aj s touto novinkou po Lucy New With Me.

0: Matildu Man. Ste počúvali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme aj single After the Love vydá v septembri na albume Kismet.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas na náš albumový tip na dnešný večer. Som pre vás vybrala album Late Sets, ktorým sa hlási Austrálčan Alex Cameron. Album Alex Cameron opísal ako dielo, na ktorom nachádza kúsky seba samého v zlomených postavách, ktoré vytvára, ale napríklad aj vo výkupnom liste Mela Gibsona Sklone ľudstva viesť vojny či rozchode počas studenej vojny. Z albumu, ktorý je tak mixom najzaj rôznych tém a inšpirácií, vyberáme tri skladby, dáme si Standing Man, Testosterone in Blue, ale aj No Guns, Come Alone.

0: Ak sa páčilo, dajte si jeho nový album Latest Set. My pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Mark Oliver Everett a jeho Eels majú pre vás dva nové single. Obidva výjdu na ich 16. štúdiovke. Z albumu Cookie Happened, ktorý podľa ich slov balansuje medzi humorom a optimizmom, vydali skladby I'm on Standby a All

Barry Can't Swim zverejnil nový single. Producent, ktorý už tento rok stihol aj mix v rámci série Late Night Tales, má pre vás novinku Dance, Dance, Dance.

Teenage Fan Club ohlásili nový už 13. album. Novinku Do Not Dare to Dream vám sľubujú 9. oktobra. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj pilotný single Day in the Sun.

0: septembra si počkáme, kým Bajon vydá čerstvý album Filters. Už 5 singlov nám ale z neho predstavil. Tým najnovším je práve táto novinka Forget. Nová hudba, ktorej veríme, tak vo vysielaní Rádia FM aj pokračujeme. Dnes nás ešte s novým EP čaká Daphne. Pripravený aj Dent May, ale aj Gold Street Park. A dáme si aj opäť raz skvelý single, ktorý z nového albumu predstavila High. Nech sa dobre počúva, pekný večer aj naďalej vám želá Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Lori Vincent, nie však s kapelou Softplay, ale s jeho ďalšou kapelou Big Track, z ich debutovej štúdiovky vám hrá.

0: z Rádia FM ste počúvali Big Track s titulom Single. Týždňa sme vám hrali ich novinku Rebounder.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Dan May, ktorý už 14. augusta späť s novým albumom The Big One. Súčasťou bude aj táto novinka Second Wind.

Počúvate Rádio FM, nová hudba, ktorej veríme, tak vám hráme aj pár minút po 19. Za nami je Benjamin Clementine, ale aj kapela Wild Pink. Frontman kapely John Ross už dávnejšie oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu a práve toto náročné obdobie zvládá ľahšie aj vďaka tomu, že tvorí. A počas tohto obdobia vytvoril aj ich nový album Still Coming Down, ktorý vyjde už 21. augusta. A o čosi dlhšie, do 9. októbra si počkáme na tentokrát klubovejší album od High, ktorá práve s cieľom, aby mala čo hrávať vo svojich setoch, nahrala album Digitize. A len dnes z neho vyšiel tento single Ignition.

0: Včera sme vám hrali čerstvý single Tyson, na ktorom s ňou pracoval Noša Think a Noša Think znel v programe Nová hudba, ktorej veríme aj dnes, ale tentokrát s vlastným singlom LXR. A fanúšikov elektroniky dnes ešte potešíme, už o chvíľu nás nový EP čaká aj producent Daphne a k tomu si dáme aj spoluprácu Gold Street Park zo Celeste. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika a želám vám aj naďalej pekný utorok.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Daphne len pred pár dňami prekvapil novým EP, hrali sme vám z neho aj z Rádia FM a to najskôr titulnú skladbu Heavy Set a Life Forward. Toľko Daphne, pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Fat Dog premiérovali nový single, kapela, ktorá si tento rok zahrala aj na Pohode, má pre vás novinku Love. Single je predzvesť v ich očakávanej druhej štúdiovky Cancel Me I'm Tired, ktorá vychádza 2. októbra.

Dive ohlásili nový album, urobili tak prostredníctvom telefónneho čísla, na ktorom sa fanúšikovia dozvedeli, že ich nový album Zerb je na ceste, a to so slovami, že ide o budúcnosť alternatívnej multimediálnej zábavy. O nasledovníkovi dvojročného albumu Frockin' Boilin' What's Up prezradili aj to, že im ho produkoval A.G. Cook. Hi zverejnila nový single, nedávno potvrdila aj vydanie novej štúdiovky. Britská hudobníčka je späť s albumom Digitize, ktorého vám aktuálne ponúka novinku Ignition. Chcela som urobiť album so skladbami, ktoré bude môcť hrávať aj vo svojich setoch, uviedla

Fly, novou kapelou Dragonfly z producenta Nigela Godridgea sme vám hrali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré sa už takto prak 20. aj končí. Ďakujeme za vašu pozornosť a budeme radi, ak s nami budete objavovať novú hudbu aj zajtra opäť po 18. Cigi, Andy, Danika vám želajú ešte pekný zvyšok večera.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Počúvate reprízu programu Pohoda FM. Pohoda FM.
5: Príjemný dobrý večer, počúvate Pohodu FM. Do tej dnešnej som si zavolal speváka kapely Zrní, pretože táto kapela sa chystá na Slovensko, zahrá tu dva koncerty v Prešove a Bratislave. A napadlo mi, že by bolo dobré pripomenúť si, akí milí chlapci to sú.
6: Vidět to, co by ti pomohlo, co by tě rozesmálo, co říct, proč ráno stát, proč ráno stát, proč ráno stát a pokračovat. Vidět tak, co říct.

perfect guest.

0: leto ako stvorenú. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: FM.

0: Pekný útorkový večer všetkým. Pár minút po 21. ste s Rádiom FM. Skladbou od Bad Karma Boys sme odštartovali dnešné vydanie programu o slovenskej hudbe 100% FM. Pokračovať budeme s Tolstoy, s Nylon Union, Blanche aj Miau Lau. Nech sa vám teda príjemne počúva, pozdravuje vás Lucia.
1: Počúvate 100% FM.

Máte naladené Rádio FM, momentálne pre vás vysielame program zameraný na domácu hudbu 100% FM. Slovenská tvorba má však u nás priestor pravidelne i naživo. Každý posledný útorok v mesiaci vám napríklad prinášame koncerty z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu, a to v rámci našej série Pohoda FM Live. Tento rok sa v nej predstavila okrem iných zostava Noční jazdci. Tí si pozvali aj hostí, Iru Maskal a tiež Erika Šulca. Ako to dopadlo, to si môžete pripomenúť vďaka videozáznamu, ktorý nájdete na našom YouTube. No a my pokračujeme práve spomínanou kapelou. Toto sú Noční jazdci.

Workshift, tak sa volá projekt, ktorý znel doteraz z éteru Rádia FM. Predčasom o ňom prišli do nášho popoludnejšieho vysielania porozprávať samotní tvorcovia. Adam Kasala a Viktor Wiedermann, toho si môžete pamätať aj pod menom FOM. Workshift u nás v štúdiu odohrali DJský set, záznam nájdete na Rádio FM.sk. Stále počúvate program 100% FM s výlučne domácou produkciou. Majte naďalej príjemný večer. We'll be right back.

Posledný júlový útorok trávite v spoločnosti programu so slovenským playlistom 100% FM. Keďže aj túto sezónu sme vaše festivalové rádio FM, odporúčam vám pravidelne počúvať tiež naše denné vysielanie, pretože v ňom môžete súťažiť o vstupenky na rôzne hudobné i nehudobné akcie. Počas víkendov vám zas prinášame záznamy skvelých koncertov. Nuž a ak sa nasmerujete na náš web radiofm.sk, nájdete tam viacero festivalových rozhovorov. Hľadajte v sekcii Feature FM.

0: 100% FM, to je program, ktorý ste doteraz počúvali a ktorý sa pomaly končí. Celý bol venovaný domácej hudobnej scéne. Pripravila ho pre vás Lucia, na dnes sa lúčim. O chvíľu vo vysielaní Rádia FM už Mental FM. Majte ešte pohodový večer a samozrejme tiež dobrú noc.
1: Počúvate 100% FM.

0: Jak si nás odfoď a pozrie, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: 100% FM.
2: Nekompromisne, bez zábran, bez chochmesu,
3: bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu
3: prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
6: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

0: Kvedra, kvedra, opica ťa zjedla, ale v tomto prípade ani tak veľmi nie. Skôr Animal Collective a Avatar sa spolupodielali na nahrávke Drift of Drummer, ktorú Animal Collective aj remixoval, a to Gedra Gedra, to sedí, to som si naozaj nevymyslel, tú opicu potom áno. Nahrávku nájdete na rovnomennej EP Drift of Drummer. Za projektom Gedra Gedra sa skrýva istý Abdelah M. Hasák. No a predtým Heavy s featuringom DJ Manny a DJ Lucky. Inak, ak máte v tracku niekoho, kto sa volá DJ Manny a ešte aj niekoho, kto sa volá DJ Lucky, tak v podstate sa dá povedať, že čo viac si prijať. Toto je Lauren James.
1: Tell me now, are you real or cold?

Brian Lee West a Lauren James alias Rival Consoles alebo Rival Consoles a Koda, predtým Jeff Mills z jeho novinky The Trip to Vega som vybral Orbiting the Star a toto je Tiondai Braxton. Tiondai musím tak výrazne vyslovať, aby si náhodou niekto nemyslel, že to je Tony Braxton.

Kisik Kural a S. Flurries EP zastúpená trackom s siahodlhým názvom, ale tak v Turecku milujú angličtinu podľa všetkého. The Childish Tendency to Speak of Events as Coincidences. Predtým John Balance a spol, čiže Coil a Blood from the Air z albumu Horse Rotorvator. Rád to vyslovujem takýmto spôsobom. Predtým domáca i zahraničná záležitosť v jednom. Kvesa a Paulina Chrastina a skladba Nova a počuli sme aj skvelý projekt Harveyho Jonesa nazvaný Pizza Hotline a myslím, že zapamätateľnú ambientnú záležitosť, a to nebýva zvykom, nazvanú Endless Corridors Ambient Mix. No a toto je PDQB a FO Substituláda Alvano

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Počúvate Mental FM.

bol dvakrát Alvanoto. Počuli sme ho ako spolupracovníka Ryuichiho Sakamoto v skladbe Conversation. Tá žiaľ už vyšla po smrti Ryuichiho. No a predtým sme ho počuli ako remixéra nahrávky Sašu Dornhofera, ktorý sa hovorí PDQB. No a záver relácie už bude patriť domácim nahrávkam. Toto sú Čisté tvary a záhadná, dlhá a vynikajúca ambientná záležitosť Prelomiť vlny.

David Kolár for FM 1 v programe Mental FM, predtým Čisté tvary a Prelomiť vlny, Long. Je to záhadná ambientná vec, ktorú rád púšťam vo svojich vydaniach programu Mental FM, pretože v podstate ten princíp je veľmi jednoduchý. Je to extrémne spomalená nahrávka Prelomiť vlny, ale sedí tam úplne všetko. Vrátane tej dĺžky. A propos dĺžky, dlhá epická je aj tá nasledujúca kolárovka, tentoraz for FM 2.

exkluzívne pre Rádio FM a program Mental FM vytvoril David Kolár tie predošlé dve nahrávky nazvané ako inak 4FM 1 a 2. No a o záver dnešnej relácie sa postará Good Mood. Svrčkami majte príjemnú a peknú noc a do počutia na budúce v programe Mental FM útorok po 22. Ja som Daniel Baláš.

0: Leto ako stvorenú. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.